عورتوں کے لیے، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے, شوہر, باپ, شوہروں کے باپ, اپنے بیٹے, شوہروں کے بیٹے, بھائی, بھائیوں کے بیٹے, بہنوں کے بیٹے, اپنے میل جول کی عورتیں, اپنے لونڈی غلام, وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنوں, تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے.

تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو, اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے, اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں, اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں, اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو, چراغ ایک فانوس میں ہو, فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا, اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی, جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے, وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور ہر چیز سے خوب واقف ہے.

اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز سے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے, پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے, پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے, پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں, اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے, پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے, اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے, رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے, اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا, کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر, جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتا دینے والی آیات نازل کر دی ہیں, آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں.

ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتو

مخلوقوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالی نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں, صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں, ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے, اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں, نکاح کی امیدوار نہ ہوں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں, تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مضائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی, بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالی تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے.

0: مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
2: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے. اصل میں رشتے تو انسان کو اسی دن مل جاتے ہیں جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بیشتر خاندانوں میں رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، اصل کام رشتے قائم کرنا نہیں بلکہ اصل کام رشتوں کو جوڑنا ہے. اگر رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور رہتے ہوں، اور رشتہ داروں کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہوں. ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتے رہیں اور ان کے جائز حقوق ادا کرتے رہیں. یاد رکھیے، عزیز و اقارب، خاص طور پر قریبی رشتہ داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتی ہے.
1: پیغام آن FM 107
3: پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبم

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

0: وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: آمین کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ تو شاید اس قصے کا سب سے نرم اور سب سے طاقتور جملہ یہی ہے، جنہوں نے اسے قتل کیا وہ اب بھی انہیں کے لیے کہہ رہا ہے کہ کاش وہ جان لیتے،
1: کاش وہ جان لیتے۔ ترا بھائی، یہاں ہمیں دعوت اور ریفارم کا اصلی جو دل ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ کبھی ہم کسی کو کریکٹ کرتے کرتے اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر گول یہ نہیں رہتا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، گول یہ بن جاتا ہے کہ میں پروف کر دوں کہ میں صحیح تھا۔ لیکن اس آدمی کا دل دیکھیے، اس کے ساتھ ظلم ہوا، پھر بھی اس کی خواہش تھی کاش میری قوم جان لیتی۔ یہ بہت بڑا پرسنل لیسن ہے بھائی کہ آپ کسی غلط انسان کی غلطی کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ہدایت کی امید کو ریجیکٹ ضروری نہیں۔ کریکشن اور ہیٹرڈ ایک ہی چیز ہیں۔
0: اب سامعین کرام، شاید ان کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ اس بستی کا آخر کیا ہوا؟ ایک بستی جس نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو رد کیا، رسولوں کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا، دھمکیاں دیں، اور پھر صالح شخص کو بھی قتل کر دیا جو صرف ان کی بھلائی چاہتا تھا۔ کیا اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بہت بڑا لشکر اترے گا؟ قرآن کہتا ہے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہمیں ایسا لشکر اتارنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ پھر اگلی آیت ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، بس ایک ہی چیخ تھی اور اچانک وہ سب بجھ کر رہ گئے، نب گئے۔ کتنا مختصر بیان، صیحت واحد، صرف ایک آواز اور پھر خامدون، جیسے آگ بجھ جاتی ہے، جیسے چراغ ایک لمحے میں خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک آباد بستی، ایک شور، ایک تکبر، ایک اجتماعی قوت، اور پھر اچانک خاموشی۔
1: تو طلبا، یہ مجھے ریمائنڈ کراتا ہے کہ کلیکٹیو پاور بھی پرمننٹ نہیں ہوتی۔ کبھی ایک سوسائٹی کو لگتا ہے کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس سسٹم ہے، ریسورسز ہیں، نمبرز ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہسٹری ریپیٹڈلی دکھاتی ہے کہ پاور فرجائل ہوتی ہے۔ اس لیے انڈیویجول ہو یا سوسائٹی، ایروگنس کا کوئی لانگ ٹرم انشورنس نہیں ہوتا بھائی۔
0: تو بالکل سر بھائی، روایتی توضیح کے طور پر یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ہلاکت ایک ایسی خوفناک آواز کے ذریعہ ہوئی جس سے پوری بستی کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن جس چیز پر زور دیتا ہے وہ تفصیلی فزیکل منظر نہیں، بلکہ اس ایک صیحہ اور پھر مکمل خاموشی کا تقابل ہے۔ وہ لوگ جو چند لمحے پہلے حق کے مقابل آواز بلند کر رہے تھے، اب خود آواز سے محروم ہو چکے تھے۔ اور پھر قرآن ایک ایسی تعبیر اختیار کرتا ہے جس میں تنبیہ بھی ہے، حسرت بھی ہے، اور ایک انسانی تاریخ کا ایک مسلسل المیہ بھی۔ یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر۔ پھر فرمایا ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جو رسول بھی آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے۔ تو سامعین کرام، انسانی تاریخ میں یہ رویہ ہمیں بار بار ملتا ہے کہ ہدایت آئی تو مذاق، نصیحت آئی تو مسخر، اصلاح کی بات آئی مزاحمت، پھر وہی انسان انجام دیکھ کر حسرت کرتا ہے کہ کاش پہلے سن لیا ہوتا۔
1: اور یہ یا حسرتن ہماری پرسنل لائف میں بھی ایک وارننگ ہو سکتی ہے۔ بہت سے ریگریٹس کا سینٹنس ہوتا ہے، کاش اس وقت سن لیا ہوتا، کاش ڈاکٹر کی بات مان لی ہوتی، کاش پیرنٹس کی وارننگ اگنور نہ کی جاتی، کاش غصے پہ وہ میسج نہ بھیجا جاتا جو میں نے بھیج دیا، کاش قرض لینے سے پہلے سوچا ہوتا، کاش وقت پر معافی مانگ لی ہوتی۔ بھائی وزڈم یہ ہے کہ کاش سے پہلے کریکشن کر لیں۔
0: بالکل سامعین کرام، اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی قسط کو سمیٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان داستانوں سے حقیقی عبرت حاصل کرنے، حق کو پہچاننے، اسے قبول کرنے، حکمت کے ساتھ خیر کی دعوت دینے اور لوگوں کی اصلاح و بھلائی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ رہے ہم اس حلقے میں سرور مرزا اور طلحہ شف الزمان۔ بإذن اللہ تعالیٰ آئندہ حلقے میں ایک نئی قرآنی داستان، ایک نئی عبرت اور ہماری عملی زندگی کے لیے نئی زاویوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔
1: بالکل، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے اور سنتے رہیے FM 107۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامعین، ایک نہایت بلیغ اور مختصر عربی کہاوت ہے، حامیہ حرامیہ. پہلے لفظ میں را نہیں اور دوسرے لفظ میں را ہے. حامیہ حرامیہ، یعنی جس پر حفاظت کی ذمہ داری ہو وہی چور نکل آئے. یہ کہاوت تب کہی جاتی ہے جب کسی پر اعتماد کر کے امانت یا حفاظت کی ذمہ داری دی جاتی ہے، مگر وہی شخص خیانت کر بیٹھے. یہ بدترین صورت ہے کہ محافظ ہی لٹیرا بن جائے. کہتے ہیں نا، رکفالہ ہی لٹیرا، مطلب وہی شخص جس پر بھروسہ تھا نقصان پہنچائے. یہ کہاوت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ امانت داری ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر محافظ ہی خائن بن جائے تو معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہے. اس لیے اصل عزت اسی کی ہے جو اعتماد پر پورا اترے، نہ کہ وہ جس کے بارے میں کہا جائے حامیہ حرامیہ.
0: Maximum music, maximum fun
2: on FM 107. Dil se desi.

0: کے کان بھی سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھے۔ سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔

0: وادخلنا في رحمتك، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو انبیاء کی سنت تھی کہ اپنے قوم کی خطا پر بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، یعنی غلطی کے بعد رجوع، دوسروں کی غلطیاں ہوں گے لیکن ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولی اخی، رب اغفر لنا، اسی طرح رحمت سب سے بڑی پناہ ہے۔ اسی طرح اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت رحمت پر یقین رکھنے کی طرف اشارہ ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ مزید اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، یا عموماً دعا کا اہتمام کرے، چونکہ غصے اور سختی کے بعد نرمی، دعا اور رحمت کا رویہ اختیار کرنے سے دل کو سکون ملے گا۔ آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: آپ کے ذہن میں وزارت داخلہ یا اس کے مختلف شعبوں سے متعلق کوئی سوال ہے؟ وزارت داخلہ کی کسی سروس کے بارے میں معلومات چاہیے، یا پولیس کے کسی شعبے کی ذمہ داریوں اور خدمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو سنیے پروگرام پولیس اور عوام، جس میں ہر ہفتے وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے متعلق نمائندے اپنے شعبے کی ذمہ داریوں، خدمات، قوانین اور عوام سے متعلق اہم امور کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں، ہر پیر رات 8 بجے سے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پولیس اور عوام، پولیس اور عوام، جانیے، سمجھیے اور باخبر رہیے۔ اونلی آن FM 107۔
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
0: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ معزز سامعین، ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، کمرہ صاف کرتے ہیں، لباس صاف رکھتے ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں گرد جمع ہوتی رہتی ہے اور اکثر ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ ہے دل۔ کسی کی بات دل میں رہ گئی، کسی کی کامیابی چبھنے لگی، کسی پرانے اختلاف نے اندر نفرت پیدا کر دی، کسی نے آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کی تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کے پاس یہ نہ ہوتا۔ اب انسان باہر سے تو بالکل معمول کے مطابق نظر آتا ہے، لیکن اندر آہستہ آہستہ دل پر گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس کا دل مخموم ہو اور زبان بہت سچی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں، لیکن مخموم القلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو التقی النقی، لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، یعنی وہ ایسا متقی اور پاک دل انسان ہے جس کے دل میں گناہ کی آلودگی، کسی پر زیادتی کا جذبہ، کینہ اور حسد نہ ہوں۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے میں ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ صدوق اللسان یعنی سچی زبان، اور مخموم القلب یعنی صاف دل۔ صرف زبان کا سچا ہونا کافی نہیں اگر دل میں دوسروں کے لیے زہر بھرا ہو، اور صرف یہ کہنا بھی کافی نہیں کہ میرا دل صاف ہے جبکہ زبان جھوٹ، غیبت، دھوکے اور بد کلامی سے بھری ہو۔ نبوی شخصیت متوازن ہے کہ اندر بھی پاکیزگی اور باہر بھی سچائی۔ یہاں مخموم القلب ایک نہایت خوبصورت لفظ ہے۔ عربی میں خممت البیت اس وقت کہا جاتا ہے جب گھر کو جھاڑو دے کر صاف کیا جائے، گویا مخموم القلب ایسا دل ہے جسے اندر سے صاف کیا

کشتی کے رنگ تک محدود نہیں تھی۔ ان کا ٹریننگ روٹین بھی کسی عام انسان کے لیے سوچنا مشکل ہے۔ اب ذرا سن لیجئے، وہ روزانہ ہزاروں بیٹھک اور ڈنڈ لگاتے، کشتی کی پریکٹس کرتے اور اپنے سٹیمنا کو برقرار رکھنے کے لیے سخت فزیکل ٹریننگ کرتے تھے۔ ان کی ڈائٹ بھی کچھ ان کی سٹرینتھ کی طرح مشہور تھی، دودھ، بادام، مکھن، گوشت اور دوسری غذائی چیزیں ان کے روزمرہ کے کھانے کا حصہ تھی۔ یعنی ان کے فزیکل سٹرینتھ کا ایک مشہور واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑوڑا جو شہر ہے انڈیا میں، گجرات میں، اس سے جڑا ہوا ہے، جہاں انہوں نے ایک بہت بھاری پتھر اٹھایا تھا اور یہ پتھر بعد میں گاما کے نام سے منسوب کر دیا گیا اور ان کی لیجنڈری سٹرینتھ کی نشانی بن گیا۔ 1922 میں پرنس آف ویلز نے گاما پہلوان کو سلور میس یعنی چاندی کا گرز بھی تحفہ کیا اور گاما کی شہرت کا اثر صرف ساؤتھ ایشیا تک نہیں رہا۔ مشہور مارشل آرٹسٹ بروس لی بھی گاما کے ٹریننگ میتھڈ سے متاثر تھے اور انہوں نے گاما کی ایکسرسائزز کو اپنی ٹریننگ میں شامل کیا۔ لیکن گاما کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو ان کی انسانیت تھی۔ گاما پہلوان نے اپنی زندگی میں جو مقام حاصل کیا وہ آج بھی کشتی کی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ رستم ہند، رستم زمانہ اور ایک ایسا نام جو ریسلنگ کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، گاما پہلوان۔ کہتے ہیں آج کے اسپورٹس ہائی لائٹس، ایک ایسے چیمپئن کی کہانی جو صرف اپنی طاقت کی وجہ سے عظیم نہیں بنا بلکہ اپنی محنت، ڈسپلن، ہمت اور انسانیت کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ گاما پہلوان، رستم زمانہ۔ اگلی بار پھر ایک نئے اور دلچسپ سپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں اور ہمیشہ اپنا جذبہ زندہ رکھیں۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں. پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے. مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: آپ سن رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیع کے ساتھ اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.

0: طرح کے کام کریں, ایکسائٹمنٹ ہے کوئی, تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل لال ہو جائے گا.
1: ٹھیک,
0: تو اس لیے آپ نے خود سے کچھ کریمیں نہیں استعمال کرنی, بہتر ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں. بہت ساری کریمز اویلیبل ہیں جو اگر پرابلم شروع میں ہی پتہ چل جائے تو اس کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتی ہیں.
1: جی,
0: ہم یہ پرومس نہیں کر سکتے کہ یہ مکمل طور پہ چلی جائے گی, کیونکہ ہم جب تک وجہ کو مکمل طور پہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے تب تک ہم اس میں آپ کو 100% گارنٹی نہیں دے سکتے.
1: ٹھیک,
0: لیکن اگر آپ ریگولرلی کچھ کریمیں ہیں وہ استعمال کرتے رہیں, یا پھر ہم اس کی لیزرز پہ جمپ کرتے ہیں. لیزر اس میں پہلا سٹیپ نہیں ہے ٹریٹمنٹ کا.
1: ٹھیک ہے,
0: تو ہم پہلے علاج کوشش کرتے ہیں لگانے والی کریموں سے, جو کہ سم ٹائمز کچھ پیلنگ کریمز بھی شامل ہوتی ہیں جو اوپر سے ڈیڈ لیئر کو اتار دیتی ہیں تو نیچے سے نیو اسکن آ جاتی ہے.
1: تو اس میں نہیں ہوتا سب, جیسے کہ پیلنگ ہے اس میں اسکن جو ہے وہ بالکل پتلی ہو جائے, تو ایسے بھی ہوتا ہے؟
0: دیکھیے, پیلنگ سے ایک بڑی کنٹرولڈ پیلنگ ہوتی ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ ہر پیل کی اپنی تھکنیس ہوتی ہے. ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ پرابلم کیا, اس کے حساب سے ہم نے کتنی اسکن کو اوپر سے پیل کرانا ہے. ہم بڑی سیف رینج میں رہ کے پیلنگ کرتے ہیں کہ صرف اوپر سے ڈیڈ لیئر ریموو ہو اور نیچے والی نیو اسکن اس کو آ کے ریپلیس کرے.
1: ٹھیک ہے,
0: اور اس دوران میں جس ٹائم پہ پیلنگ ہو رہی ہوتی ہے دھوپ سے بہت شدید بچنے کا ہم ایڈوائز کرتے ہیں. ادر وائز جو نیو اسکن آتی ہے وہ فریش بیبی اسکن ہونے کے بجائے وہ پھر سے ہی پگمنٹیشن والی یا ڈارک یا ان ایون کلر والی اسکن لے کے آتی ہے.
1: ٹھیک,
0: اس لیے اس میں دھوپ سے بچنا بہت ضروری ہے.
1: دھوپ سے بچنے کے لیے جیسے آپ سن بلاک وغیرہ ہی ریکمینڈ کرتی ہیں, تو ویسے نارمل تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں عام جیسے کون سی جو ہے ایس پی ایف جو ہے وہ کرنی چاہیے یا کتنی ہونی چاہیے, اسپیشلی یہاں گرمی جیسے ہے یا دھوپ کا جو بہت زیادہ سن ایکسپوئر ہے, تو اس کے لیے
0: دیکھیے اس میں سب سے زیادہ ضروری تو یہ کہ بس عادت بنا لیں گے جب بھی باہر نکلنا ہے, باہر نکلنے سے تقریباً 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے جو ہے چہرے کے اوپر سن بلاک کی ایک اچھی سی لیئر لگانی ہے. سن بلاک جو ہے اگر اس کا ایس پی ایف اس کو کہتے ہیں سن پروٹیکشن فیکٹر, اگر وہ 50 ہے یا 50 سے اوپر, 50 کا مطلب ہے کہ وہ 50% آپ کو دھوپ سے بچا رہا ہے. 50, 60, 80, 100 اس سے اوپر جتنا بھی ہوگا نا وہ ایک اچھا سن بلاک کنسیڈر ہوگا.
1: جی,
0: اگر کسی میں ایس پی ایف لکھا ہوا ہے 20 یا 25 یا 30,
1: جی,
0: تو وہ ایک ایوری ڈے اور ان سائڈ یوز کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کو شدید جو جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں دھوپ کی گرمی کی جو اسپیشلی پیک آورز آف دا ڈے میں ہوتی ہیں, اس میں آپ کو جو ہے اچھی پروٹیکشن نہیں دیتا. تو نمبر جو ہے وہ 50 سے اوپر ہونا چاہیے.
1: اچھا,
0: سن بلاک کی ایک اچھی کوانٹٹی جو ہے وہ چہرے پہ لگی ہونی چاہیے. اچھی کوانٹٹی سے مراد یہ کہ اگر آپ ہاتھ پہ سن بلاک نکالیں تو جو ایک کوائن کا سائز ہوتا ہے نا سکے کا,
1: اچھا,
0: کم از کم اتنا آپ نے ایک باری میں لگانا ہے.
1: اچھا,
0: اگر گرمی زیادہ ہے, پسینہ آ رہا ہے, چہرے پہ آئل آ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ بہہ رہا ہے, 2 آورز کے بعد آپ نے اس کے اوپر دوبارہ اپلائی کرنا ہے سن بلاک.
1: اچھا,
0: اگر سن بلاک نہیں ہے تو پھر بیسٹ یہ ہے کہ فزیکلی اپنے چہرے کو دھوپ سے بچا لیں, اپنے اسکارف سے کور کر لیں, ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس سے کور کر لیں, فیس ماسک لگا لیں, ہیٹ پہنیں, سن گلاسز لگائیں. فزیکلی بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے اگر پیشنٹ کو پرابلم ہے پگمنٹیشن کا.
1: ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بالکل اگر وہ سن اسکرین بھی استعمال کرے تب بھی فزیکلی اس کو جو ہے کیئر کرنی ہے,
0: کیونکہ سن بلاک 100% دھوپ سے آپ کو نہیں بچا پاتا. تو اس لیے اگر آپ نے سن بلاک بھی لگایا ہوا, اس کے ساتھ اگر آپ نے سن گلاسز بھی لگائے ہیں,
1: جی,
0: تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا.
1: ٹھیک, اس طرح سے. جی لسنرز, جو ہمارے جو لسنر ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے لیزر کروایا تھا, ان کا ایک مارک تھا چہرے کے اوپر, مگر یہ کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا, کچھ عرصہ تو وہ کچھ لائٹ رہا مگر اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ ڈارک ہو گیا, تو یہ کیوں ایسا ہے, کیا دوبارہ کرانی پڑے گی لیزر؟ پلیز آپ بتا دیجیے کہ کتنے سیشن کروائے ہیں. ٹھیک ہے,
0: اور یہ مطلب وہ یا تو پکچر اگر اس کی آ جائے تو پھر تو بیسٹ ہو جائے گا, لیکن یہ کہ اس کی تھوڑی نوعیت ایکسپلین کی جائے.
1: جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک,
0: تو اگر یہ سن رہے ہیں تو اس سوال کا ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں تاکہ میں آپ کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکوں کہ کیا چیز تھی جس کی لیزر. جیسے مثال کے طور پہ ایک مول ہوتا ہے کسی کا, تو مول ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک لیونگ چیز ہے, تو مول کے اوپر اگر آپ نے لیزر کرا لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ ختم ہو جائے, لیکن وہ کچھ دنوں میں دوبارہ سے گرو کرنا شروع کر جائے.
1: ٹھیک ٹھیک,
0: تو اس طرح کے مریض کو پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ریموو کرا لیں لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ دوبارہ آ جائے, تو دوبارہ اگر آ جائے تو دوبارہ بھی لیزر ہو سکتی ہے.
1: اچھا ٹھیک,
0: اس طرح سے پورا گائیڈ کیا جاتا ہے اگر یہ مول یا اس طرح کی کوئی چیز ہے.
1: مگر جیسے آپ نے بتایا تھا کہ پہلے جیسے ڈفرنٹ ٹائپس ڈفرنٹ کلرس کے جو مارکس ہیں تو وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے, اگر بہت ڈارک ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جیسے سن ایکسپوئر یا ہماری کچھ جو ہیں احتیاط.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور سنگاپور کے درمیان اعلیٰ سطحی مشترکہ نفاس کمیٹی کی نگرانی کے طریقہ کار کا تیسرا اجلاس دوحہ میں منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس کی مشترکہ صدارت وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی اور سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویویان بالا کرشن نے کی۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور مستحکم تعلقات اور باہمی

تعاون کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں اطراف نے اعلیٰ سطح کے باہمی دوروں کا بھی جائزہ لیا اور اعلیٰ سطحی مشترکہ کمیٹی کو دو طرفہ تعلقات کے لیے اسٹریٹجک رہنمائی کے لیے اہم پلیٹ فارم قرار دیا ہے۔ اجلاس میں اطلاعات و مواصلات کی ٹیکنالوجی، سلامتی، کاروبار، قانون، پائیداری اور سماجی ترقی سمیت 6 تکنیکی شعبوں میں تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قطر و سنگاپور نے خلیج تعاون کونسل اور آسیان کے درمیان تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ اور آزاد تجارتی معاہدوں سے متعلق جاری کوششوں کی حمایت کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ دونوں اطراف نے مشرق وسطی کی صورتحال، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ پیدا ہونے والی کشیدگی سے متعلق اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا اور تنازعات کے پرامن حل اور پائیدار حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دونوں ممالک نے بحیرہ احمر میں حوثی جماعت کی جانب سے بحری جہازوں پر کیے گئے حملوں اور بین الاقوامی بحری جہازوں کی آمد و رفت کو درپیش خطرات سے متعلق بات چیت کی ہے۔ دونوں ممالک نے بین الاقوامی قانون کے مطابق بحری حقوق کے تحفظ اور آبن حرمز کے ذریعے بحری جہازوں اور طیاروں کی محفوظ، مسلسل اور بلا رکاوٹ آمد و رفت بحال کرنے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ اجلاس کے اختتام پر دونوں اطراف نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی پیش رفت پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ نے کہا ہے کہ آنے والے عرصے میں قطر کے قانونی نظام میں نمایاں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ انہوں نے قطر کمیونٹی کالج میں مکالموں کے تسلسل میں انصاف صرف قانونی ماہرین تک محدود نہیں کے عنوان سے منعقدہ ایک مکالمے میں کہا کہ جامع مفہوم میں انصاف صرف قانونی ماہرین تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک سماجی قدر اور انفرادی رویہ ہے جس کا آغاز خود انسان سے ہوتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قانون سازی کے اثرات کے جائزے کا طریقہ کار دو بنیادی مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قانون سازی کے متوقع اثرات کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں قانون نافذ ہونے کے بعد اس کے نتائج کا جائزہ لیا جائے گا۔ ریاست قطر نے سعودی عرب میں طائف کے علاقے پر حوثی گروپ کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز حملوں کے ذریعے شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان حملوں کا تسلسل کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہو گئے اور گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جو بین الاقوامی اور حقوق انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ قطر نے ان کارروائیوں کو سعودی عرب کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر ان حملوں کے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر نے سعودی عرب کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے امن، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس نمبر 63 کے دوران ریاست قطر نے متعدد سرگرمیوں میں شرکت کی۔ انسانی حقوق کے دو بین الاقوامی معاہدوں کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ اعلیٰ سطحی مباحثے میں جنیوا میں اقوام متحدہ کے لیے قطر کے نائب مستقل مندوب عبد الرحمن محمد فخرو نے انسانی حقوق کے تحفظ و فروغ میں ان دونوں معاہدوں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے 2018 میں ان دونوں معاہدوں میں شمولیت کے بعد سے ان کی شقوں پر عمل درآمد اور انہیں اپنے قومی قانونی نظام میں شامل کرنے کے عزم پر عمل جاری رکھا ہے۔
اسی تسلسل میں جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے لیے قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے تنازعات اور تنازعات کے بعد کے حالات میں خواتین و بچوں کے حقوق سے متعلق ایک مکالمے میں شرکت کی ہے۔ ڈاکٹر ہند نے کہا کہ خواتین اور بچوں کا تحفظ قطر کی خارجہ پالیسی میں ترجیح رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ریاست قطر کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے، بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنے، انصاف یقینی بنانے اور ذمہ دار افراد کا احتساب کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی سے متعلق تازہ ترین صورتحال میں چین نے تہران اور واشنگٹن

زور دیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ان کا ملک خطے میں دوبارہ سکون کی واپسی اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی تیاری جنگ سے پہلے کی صورتحال کے مقابلے میں اب زیادہ بہتر ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کی سول ڈیفنس نے بتایا ہے کہ جنوب مغربی علاقے جازان کی اطوال گورنری میں حوثی جماعت کی جانب سے کیے گئے حملے کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے۔ سعودی سول ڈیفنس نے بتایا کہ اس واقعے کے نتیجے میں ایک مسجد، متعدد عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سعودی سول ڈیفنس کے سرکاری ترجمان نے کہا ہے کہ شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے مقررہ طریقہ کار کے مطابق ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ پٹی کے جنوبی شہر خان یونس پر قابض اسرائیلی فوج کی بمباری میں زخمی ہونے والا ایک فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا، جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا غزہ شہر کے طل الہوا علاقے میں ایک رہائشی عمارت کے منہدم ہونے کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ شہید ہونے والوں میں خواتین و بچے بھی شامل ہیں۔ متاثرہ عمارت کے ملبے میں تلاش و امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ عمارت درجنوں بے گھر خاندانوں کو پناہ فراہم کر رہی تھیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی قابض اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ قابض فوج نے مشرقی قلقیلیہ اور رام اللہ شہر میں کارروائی کرتے ہوئے 24 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک صحافی بھی شامل ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے مشرقی قلقیلیہ میں واقع باقت الحطب قصبے میں بھی دھاوا بولا، تاہم وہاں سے کسی گرفتاری یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے لبنان کے صدر جوزیف فون نے پیرس کے دورے کے دوران ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں لبنان کے تازہ ترین حالات و واقعات، لبنان کے دیہات و قصبوں پر اسرائیلی حملوں اور ان حملوں کو روکنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں سے متعلق بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں لبنان، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری مذاکرات اور ان کے درمیان طے پانے والے فریم ورک و معاہدے کے تناظر میں ہونے والی سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں اطراف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنوبی لبنان میں مستقبل میں بین الاقوامی موجودگی سے متعلق تجاویز تیار کرنے میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق بھی گفتگو کی گئی، اور اس حوالے سے ایسی سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے پر زور دیا گیا جن کے ذریعے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس یونیفل کی مدت ختم ہونے کے بعد کسی خلا کو پیدا ہونے سے روکا جا سکے۔ سامعین، نشریے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع سے سنگاپور کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں۔ اس ملاقات میں دونوں اطراف نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور سے متعلق بات چیت کی۔ وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ نے کہا ہے کہ قطر کے قانونی نظام میں آنے والے عرصے کے دوران نمایاں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ انہوں نے انصاف کو صرف قانونی ماہرین تک محدود نہ رکھنے اور اسے ایک سماجی قدر قرار دینے پر زور دیا۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران قطر نے انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے سلسلے میں بین الاقوامی معاہدوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں چین نے تہران اور واشنگٹن سے دانشمندی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی پرزور اپیل کی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام جمعہ ریفلیکشن میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں. میں طلحہ اشرف الزمان اور سامعین کرام، آج کا دن مبارک دن ہے. کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا دن؟ کیا حال چال بتائیے ذرا ہمیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کی توفیق دی، اور ایک جمعہ دوسرا ایک جمعہ ہمیں نصیب فرمایا. چونکہ جمعے سے جمعہ یہ اگر درمیان صحیح سے ادا کیے جائیں تو پھر درمیان کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس کی اپنی اہمیت ہے جمعے کے دن کی. فلسفیانہ طور پر سے اور بھی مختلف یعنی اس کی حکمت بیان کریں اور کئی سارے ایسی باتیں آ جائیں گی جس سے جمعے کی اپنی اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جمعے کی نماز کے حوالے سے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. چونکہ اب یعنی 11 بجے ہمارے پروگرام ختم ہوتا ہے، اس کے بعد بہت ہی کم وقت رہ جاتا ہے. اس لیے میرا تو یہ رہتا ہے کہ بھائی پہلے ہی پوری تیاری مکمل ہو جائے، بس پروگرام کے بعد بندہ جو ہے نا اب مسجد کی طرف یا جہاں پر بھی جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہے، یعنی جس مسجد کی طرف، تو میرا یہ رہتا ہے کہ ایک ایک جمعہ ایک ایک مسجد میں پڑھتا ہوں. کوئی خاص اپنے لیے کسی مسجد کو میں نے خاص نہیں کیا. تو یعنی یہ کہنا کہ وہ بندہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی ایک رنگ ہے، جس حساب سے ایک خوشبو ہے. تو اس ہر ذائقے کو چکھنے کے لیے ایک ایک جمعے کے دن ایک ایک خطیب کے پاس جاتا ہوں اور وہاں ان کی باتیں سنتا ہوں. ہاں جی، تو اوورال یہ ہے کہ سامعین کرام،

اگر کوئی گناہ اس سطح پر پہنچ جائے تو وہ چونکہ بہت ہی غلط ہے, اس کا انجام بہت برا ہے, اس وجہ سے اس جمعے میں اجتماعی طور پر اس عبادت کو انجام دیتے

ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ محبت کرنے والے ہوں ٹھیک ہے آپ سے محبت کرنے والے ہوں اجتماعی طور پر یوں نہیں کہ بھائی آپ کو دیکھ کے لوگ کہ ارے کون سا یہ آ گیا ہاں یہ کڑوا یہ جو ہے نا اسی کو دیکھ کر سب کا وہ مزاج جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے مجلس میں آ گیا یعنی بس مجلس کا جو ہے نا پورا وہ مزہ ہی ختم ہو گیا تو وہ یہ کڑوا پن جو ہے نا بہت غلط ہے اگر لوگ آپ کو آپ کی موجودگی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں تو اس کا مطلب ہے اجتماعی طور پر ہم سکسیس نہیں ہیں ٹھیک ہے چونکہ ایز اے دینی طور پر دنیاوی طور پر جس حیثیت سے کہہ لیں ہمیں سیرت میں جو مثالیں ملتی ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لاتے تو لوگ خوش ہوتے اسی طرح صحابہ کرام میں جو انہوں نے جو سیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبوی طرز قیادت حسن معاشرت کی بات کر لیں ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے آج کے موضوع کی طرف مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایز اے والد ایز اے قائد ایز اے استاذ ہم جو ہے نا ایک اجتماعی یہ ہماری اجتماعی پہچان ہے ٹھیک ہے نا ایسے تو بندہ ہر کوئی انسان ہے اپنی انفرادی سطح پر وہ یا تو مرد ہے یا عورت ہے بس اور وہ ایک انسان ہے ٹھیک ہے مخلوق ہے اللہ کا مخلوق ہے اس طرح ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے انفرادی سطح پر ہاں لیکن جب آپ کو اجتماعی شناخت پیش کر رہے ہیں تو وہ ایز اے والد ایز اے استاد ایز اے آپ کے پاس آ گیا ہے یعنی مختلف جو اجتماعی پہچان ہیں اجتماعی طور پر اسے کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں یعنی سماجی مختلف القاب ہو سکتے ہیں جس کی ذمہ داری آپ پر ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ اجتماعی ٹیگ آپ پر لگ جاتا ہے تو آپ کو اپنے بیٹوں کے ساتھ اگر والد ہیں تو اپنے اولاد کے ساتھ کیا آپ قریب ہیں کیا آپ ان کے دل جیتنے والے والد ہیں ہاں ان کی دل کی کنجی آپ کے پاس ہے کیا ایز اے قائد یا پھر آپ کوئی لیڈر ہیں کوئی آپ اپنے کام کے جگہ میں کسی سیکشن میں آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں کیا وہ آپ سے خوش رہتے ہیں آپ کی موجودگی کیا ان کے لیے مسرت کا باعث ہے اسی طرح جو ہے نا مختلف اگر آپ ایز اے شوہر بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہے ایز اے استاد آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے تو آج کا سوال ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کے دل یعنی جیتنے کا سب سے بڑا راز کیا ہے ٹھیک ہے ایز اے والد کہہ لیں ایز اے استاد کہہ لیں یا کوئی بھی آپ سماجی کوئی مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں آپ کی کوئی خاص ذمہ داری ہے سماجی طور پر آپ کی کوئی شناخت ہے تو آپ جب اپنے ماتحت کے لوگوں سے اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے ان کے دل جیتنے کا سب سے بڑا راز کیا ہے اور اس سلسلے میں نبوی رہنمائی بھی کیا ہے اس کو بھی ہم ریلیٹ کرتے رہیں گے ویسے عمومی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم سنیں گے آپ کی رائے کیا ہے اور مزید ہم اس کو جو ہے نا اس کی تحقیق کرتے ہوئے ہم اس کو نبوی طریقے سے بھی ریلیٹ کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں دراصل کیا کہا گیا ہے اسلام میں بھی تو اس طرح کی جو ہے نا نفسیاتی اور تربیتی اور یہ جو مختلف پہلو ہیں اس کو یعنی شامل کیا گیا ہے مختلف آپ کے قرآنی آیات میں اس کی طرف ہدایت ہے خاص ہدایت ہے لیکن ہاں اولو الابصار ہونا پڑتا ہے بصیرت والے جو ہے نا اس سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور تو پھر رٹا لگانے والے تو پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہی مسئلہ ہے آج ہمارا کہ ہم نے اسلامی جو یعنی کچھ تو ہیں جو قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں کچھ ہیں صرف احادیث پڑھنے والے احادیث بھی پڑھ لیتے لیکن اس کو اپنی زندگی کے دستور حیات سمجھنا زندگی کا دستور حیات سمجھنا یہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس طرح جو ہے نا اس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کا جائزہ لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہم سے مخاطب ہے یہ ہمیں ہی حکم کر رہا ہے اس سے ہمارے لیے کیا اس میں کیا نصیحت ہے کیا سبق ہے تو سامعین کرام اس آج کے سوال کو ذرا آپ یعنی اس کا جواب

اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سامعین کرام، سوال ہے ہمارے آج کے پروگرام کا جو ہمارے ریفلیکشن پروگرام میں کرتے ہوئے آپ سب کو خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کے دل جتنے کے راز کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں ہم نے جو سوال کیا تھا کہ بھائی لوگوں کے دلوں کا جیتنے کا راز کیا ہو، سب سے بڑا راز کیا ہے، اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے استاد، ایز اے والد، ایز اے سماجی، جو بھی ذمہ داری آپ پر سونپی گئی ہے، تو سماجی قائد کہہ لیں، تو جو ہمارے ماتحت جو ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بڑے روڈ قسم کا ایک معاملہ رہتا ہے. سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو کنٹرول کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. تو میں نے اپنی ذاتی تجربے میں بھی ایسے دیکھا ہے بعض ایسے اساتذہ جو جن کے ساتھ ایک دلی تعلق رہتا تھا کہ ہاں یہ تو بھائی ان سے یہ دل سے پڑھاتے ہیں. ہاں کوئی یعنی اگر ان سے پڑھائی کے حوالے سے کوئی انہوں نے ہمیں سختیاں بھی کی ہوں ہمارے ساتھ، اس سلسلے میں وہ اتنا میٹر نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے تھے جو لگتا تھا کہ نہیں یہ تو بڑے روڈ قسم کے معاملہ کرتے ہیں، ان کا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ جو دلی طور پر ایک تأثر رہتا ہے، اسی طرح آپ کے کام کی جگہ پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ماتحت میں کام کرنے والے ہیں وہ یا تو آپ کو برداشت نہیں کر پاتے، یا تو ہاں آپ ان کے نزدیک بہت ہی محبوب ایک فرد ہیں، محبوب ایک ذمہ دار ہیں. تو یہ ہر جگہ میں والد کے سطح پر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض والد ایسے ہوتے ہیں کہ بچے ان کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، اور بعض والد ان کے بڑے ایک محبت کے ایک ساتھی ہوتے ہیں، ان کے رفیق ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں اپنے بچوں کے. تو بات یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ماتحت کام کرنے والے جو بھی ہیں، ماتحت جو بھی افراد کام کرنے والے ہوں یا ہمیں ان کی ذمہ داری دی گئی ہے ان کی رعایت کی، ان کی حفاظت کی، ان کی حمایت کی، تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں تعلقات کو صحیح سطح پر لے جانے کا سب سے بڑا راز کیا ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی لیں گے. اور دیکھیں میں اس پروگرام کی نوعیت کو ایز اے ڈسکشن رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ دیکھیں آج کل تو کافی تقریریں ہوتی ہیں اور لوگ وہ ان تقریروں کو پسند نہیں کرتے. تو بات وہی ہے کہ جب ہم ایک سنیں گے، بتائیں گے، تو اس طرح جو ہے نا صحیح میسیج جائے گا، صحیح پیغام جائے گا، ورنہ بات ایسے ادھوری رہ جاتی ہے جب جو طرف ثانی اس میں شریک نہ ہو، شامل نہ ہو. تو بہت ہی ایک پیارا موضوع ہے کس طرح ہم آپس کے تعلقات کو صحیح کریں، اور ایک جو پارٹیسپیشن بیز کے ایک معاشرہ قائم کریں جس میں ہمارے آپس کے تعلقات صحیح ہوں اور ایک دوسرے کو محبت کرنے والے بنے. تراحم کے حوالے سے حدیث میں بھی اس کی اہمیت آئی ہے، اور مومن کی ایک صفت، خاص صفت بیان کی گئی، وہ آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر. آج کل تو جو معاملہ رہا ہے کہ ہم صبر جو ہے نا، صبر کا وہ صحیح مزاج ہمارے اندر ہے ہی نہیں،

0: روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں جمعہ ریفلیکشنز وِد طلحہ اشرف الزمان، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: ہاں جی، ایک مرتبہ پھر مبارکباد آپ سب کو، اور مبارکباد ہمارے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، کون ہے ہمارے ساتھ؟
4: وعلیکم السلام۔
3: ہیلو سلام، مرحبا بھائی، آپ کو تو کافی وقت ہم ایسے بٹھا کر رکھے ہیں، تو معذرت کے ساتھ بتائیے کیا حال چال بھائی؟ ٹھیک ٹھاک
4: الحمدللہ، سب کو جمعہ کی خیر و مبارک،
3: آپ کو بہت بہت مبارک باد۔
4: اور یہ جو آپ کا آج کا مدعا ہے نا، صرف ایک ورڈ میں اس کا جواب دوں تو لوگوں کا نا عزت و احترام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ چھوٹے بہن بھائی، بڑے بہن بھائی، ایون سال کا بھی فرق ہو تو بڑا نام بھی ان کو نام سے نہیں بلانا۔ اسی طرح استادوں کے ساتھ بھی، اب یہاں پر میڈیم چینج ہوا ہے تو استاد آنکھوں میں آنکھ، جب آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوں گے، ادب احترام سے جھکا کے نہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر وہ کرائٹیریا چینج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ جس طرح کام کے دوران ماتحت اور وہ، تو پھر وہ انسان جب اللہ کا خوف کرتا ہے اور ان چیزوں کو، اور وہ بھی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے سینئر ہے، میں نے ادب سے کرنی ہے، اور یہ چھوٹے ہیں یا انڈر ہیں، میں نے شفقت کرنا ہے۔ یعنی دیکھیں ایک نظام اس طرح آ جاتا ہے، جہاں چیلنج کی کنڈیشن آ جاتی ہے نا، پھر وہاں سچویشن میں ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے
3: بھائی۔ اچھا، میں جین زی کی نمائندگی کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ ایک سوال کروں کہ بھائی، یہ جو آپ لوگ بار بار ادب اور یہ سبق اور یہ بار بار کہتے رہتے ہیں، تو اس کے ذریعے کیا محبت حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ جین زی تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ارے ایسا کرو، ایسا مت کرو، یہ ادب ادب احترام کی بات بار بار جو ہوتی ہے۔
4: ادب احترام کا مقصد ٹھونسنا نہیں ہے، ڈسکشن کرنا ہے، لیکن آپ جو آپ کی حیثیت ہے، پیرنٹ ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو نظام، دیکھیں اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی ہے تو اس کی اپنی کاوش نہیں ہے، نہ بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے،
3: بالکل
4: اس چیز کو سمجھتے ہوئے۔ اور دو طرفہ سچویشن ہے، جین زی اگر بہن بھائی ہیں تو آل آف دیم جین زیز، لیکن جو ان میں بڑے چھوٹے کا ادب و احترام ہے اس سے اچھا۔ اس کی میری میری سگی خالہ کے بڑی مثال ہے، ماشاءاللہ ہمارے نانکا خاندان کافی وسیع ہے، تو اس خاندان کی خاص مثال یہ ہے کہ جو سال کے بھی فرق سے ہے، جس طرح وہ ادب احترام، یعنی ہم جائیں نا بعض اوقات زد چوتے ہیں، یار تم کیا غلام ہو یا نہیں ہو، اب تو وہ نانی دادی بن چکے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کی فیملی میں کنیکشن، دے کم ٹوگیدر، باقی اس طرح نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کا ادب و احترام اور ایک چیز کی سننا، اور ایسا نہیں ہے کہ اچھا۔ اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو گریونس ہے نا، آپ سامنے چیلنج نہیں کرتے کسی بڑے کو، دوسرے بھائی کو یا اس طرح کہہ دیتے ہیں، تو کہہ دیتا ہے بھائی یا بہن، یار یہ آپ نے نا تھوڑی سی یہ سچویشن آپ نے سنی نہیں، یہ ایسی بات تھی، تو وہ بھی نرم دل رکھتے ہیں، ہاں یہ بات صحیح ہے، تو وہ آپ کا ایک رشتے کا احترام برقرار رہتا ہے۔ ناانصافی تو ختم کر دیتی ہے رشتوں کو،
3: بالکل بالکل بالکل،
4: آپ ہر وقت چل نہیں سکتے۔ تو وہ پھر وہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہی ہونا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلے کہ یہ ایک وقتی سچویشن ہے کہ دے آر ناٹ اویئر، ان کو پتہ نہیں ہے، یا پتہ چلے گا یا یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ رشتے برقرار رہتے ہیں۔ اور رشتوں کی وجہ سے تو زندگی میں رنگ ہیں، محبت ہیں، آپ عید مناتے ہیں، شادی بیاہ کی خوشیاں یا سیلیبریشن ہے، اکیلا بندہ ناچتا ویسے پاگل لگتا ہے۔
3: اچھا، مزے کی بات کہی آپ نے۔ اچھا جی، تو یہ ادب و احترام کی بات جو کہی نا آپ نے، یہ بہت ہی ایک اہم پہلو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کچھ ایسے یعنی ہمارے جو بچے ہیں نا، جیسے آپ یعنی استاد

0: بعد کی طرف سے بار بار کہتا ارے ادب کا لحاظ رکھو یہ کرو وہ کرو انداز جو ہے نا غلط ہے ادب کو حاصل کرنے کا یا اگلے کو ادب سکھانے کا اس کے ایک خاص طریقہ ہے وہ بھی محبت سے ہونا چاہیے اس کو سخت زبان میں نہیں اس کی تربیت
1: میں آپ کی بات سے متفق ہوں اب وہ استاد نہیں ہے یہاں پر استاد بھی کمانے کے لیے آتے ہیں اور مجھے یاد ہے اتفاق دیکھیں کہ گاؤں میں میرے والد صاحب نے جس استاد سے میتھ پڑھا تھا میں نے بھی اس کو پڑھا تھا تو وہ مجھے اپنے والد سے بھی کمپیئر کرتے تھے اور اس طرح ایک جنریشن سے وہ ایک مشن میں یعنی وہ استاد بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور ان کی ناکامی اور کامیابی کو وہ خود دل سے محسوس کرتے تھے وہ ایک ڈفرینٹ اب ہم لوگ ڈفرینٹ سچویشن میں آ گئے ہیں اب انہوں نے کمانا ہے اور آپ کو کئی دفعہ کچھ عرصے بعد چینجز رہتی ہے وہ اپورچونیٹی کی تلاش میں رہتے ہیں اس طرح رہتے ہیں اور بعض اوقات وہ بھی رہتا ہے کہ بیٹے آپ کو نہیں آ رہا تو آپ ٹیوشن لے لیں دے آر ارننگ دا منی سچویشن چینج ہو گئی
0: صحیح بالکل بالکل اور یہ یعنی ڈسکشن کے ذریعے جو بات آتی ہے ماشاء اللہ سے آپ ماشاء اللہ ہمارے پروگرام میں محبوب ہیں اور آپ 107 میں بھی محبوب ہیں تو آپ
1: یہ محبت کا یہ چیزیں کہ آپ ایک موقع دیتے ہیں خیالات کو یا ان کو سننے کا یہ بڑی بات ہے
0: بالکل آپ کی بات میں وہ صلاحیت ہے ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچتے ہیں تو یہ بہت بڑے ایک میں کہتا ہوں کہ آپ کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے گھر میں وہ بندہ اپنے آپ کو دیتا ہے نا 10 out of کتنا دیں گے آپ اپنے آپ کو یعنی گھر میں کام کی جگہ پر یا کہیں پر ذمہ داری میں آپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ٹچ میں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو 10 out of 10 ملنا چاہیے
1: نہیں میں دیکھیے ایمانداری سے بتاؤں نا تو میں گھر میں 10 of 5 or 6 ہوں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں نا دیکھیں میرے جو بچے ہیں اس ماحول میں نہیں ہیں جس سے میں گزرا ہوں اس کی وجہ سے کچھ مجھے بھی چیلنج درپیش رہتے ہیں ٹھیک ہے میں جس ماحول میں ابھی جیسے میں نے ذکر کیا ہے اور دے آر انٹائرلی ڈفرینٹ سچویشن تو وہ ایکسپیکٹیشن تو اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے دے آر ناٹ سیملی لیکن الحمدللہ وہ وقت کے ساتھ اچھا چھوٹے تھے تو زیادہ اریٹیٹ ہوتے تھے بڑے ہیں تو ماشاء اللہ ان میں عقل سمجھ بڑھتی جا رہی ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے
0: بالکل تو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ بھائی میرے والد صاحب کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اور ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے توقعات ہیں وہ کیا ہیں وہ تو سمجھنے میں ٹائم لگے گا ظاہر سی بات ہے
1: میں نے اس سینس میں چینج کیا ہے کہ ایون ہمیں ہمارے والد صاحب یا بڑے یا ٹیچر اتنا وہ ایکسپلین نہیں کرتے تھے ہم سراؤنڈنگ سچویشن سے حالات سے سمجھ جاتے ہیں
0: بس بالکل
1: کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں
0: بالکل
1: ان کو پھر کسی وقت سمجھاتے ہیں اور کچھ اویئر ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو کرتے ہیں اور جہاں تک آ گیا آفس میں بھی تقریباً ایسی ہی سچویشن ہے کہ وہاں جب آپ کو کہیں کام رسپانسبلٹی ایسے دیکھنی پڑتی ہے کچھ اس کو سیریس لیتے ہیں اور کچھ سیریس نہیں لیتے ہیں لیکن جب آپ خود رسپانسبل ہیں تو پھر آپ کو اس کو تھوڑا اسٹرکٹ کرنا ہی پڑتا ہے اور اس میں نہ صرف یعنی میری یا ان کی اپنی بھی حفاظت کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ایک بندہ سیلف ڈسٹرکشن کر رہا ہے نا تو دوسرے کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے تو باقی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے جو رسک دیا ہے اس کو نقصان نہ پہنچے انٹرنلی اس کو
0: بالکل بالکل بالکل یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی ہے بھائی بات اس طرح کرو کہ کوئی پھنس نہ جائے ایسی کوئی بات نہ ہو
1: اس کی وجہ سے بھی نہ پھنس جائیں یہ بھی مصیبت ہے
0: یہ ہر جگہ میں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جانا مل جل کر محبت کر سکتے ہیں
1: ہاں اس میں ایک چیز ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں نا ینگ جن کی شادی شدہ نہیں ہے ان کا بہیویئر ڈفرینٹ اور جو فیملی والے ہیں ان کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے جن کے بچے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں وہ مور ریسپانسیبل ان کو رہتا ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے اور وہ جو چل کر رہے ہیں تو پھر ان کو ذرا سمجھانا
0: بالکل بالکل ہر ایک کی اپنی جو ہے نا جو تقاضا ہے اس کی اس حساب سے
1: ریسپانسیبلٹی ہے تو ظاہر اس حساب سے ان کی ایج بھی ہوتی ہے تو ان کو بھی ذرا اس طرح سے پھر ریئلائز کرانا پڑتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو آپ خود مزے والی جگہ پہ چلے جائیں ہمیں کسی ٹربل میں نہ ڈالیں تو باقی عزت احترام وہی ہے جب تک کوئی عزت کرے تو عزت احترام ہے جب نہ کرے تو نہیں ہے سیدھی سی بات
0: صحیح صحیح یہ بھی ہے ہاں جو ہماری عزت احترام کرے گا ہم اس کے ساتھ اس طرح رہیں گے جو بھائی عزت احترام کا وہ خود ہی نہیں उसका सही से

0: پیش نہیں آتا تو بس خود بھی ان کے سے ان سے دور رہو. بعض اوقات لوگ اس طرح کے رویہ اختیار کرتے ہیں. اوورال ماشاءاللہ سے ذوالقرن بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.
1: اللہ
0: حافظ. فی امان اللہ. فی امان اللہ.
1: ہاں جی ایک تو بات ہے لیکن ابھی میں نے جانا ہے مسجد میں نا.
0: اوکے اوکے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہاں ہاں بالکل بالکل اللہ قبول فرمائے. تو اب سامعین کرام چلیں اب باتیں ہو گئیں اور کچھ ڈسکشن کے ذریعے باتیں واضح بھی ہو گئیں کہ دراصل ہمارا موضوع کیا ہے. دیکھیں جب تک یہ ڈسکشن نہیں ہوتا نا مزہ نہیں آتا باتوں میں. واللہ آج ہمارا موضوع ہی یہی ہے. آج ہمارے جو جس پر ہمارا سوال ہے جس موضوع پر وہ یہی ہے کہ بھائی ڈسکشن کے ذریعے آپ صحیح میسج کو پہنچا سکیں گے. اور اسلام نے جب کہا ہے تواصو بالحق تواصو بالصبر یعنی آپس میں دونوں شریک ہوں, دونوں سامعین نہ ہوں, سب سامعین نہ ہوں, سب بولنے والے بھی نہ ہوں. آج تو سوشل میڈیا پر سب بولنے والے. ہاں جی تو بولنے والے بھی ہو سننے والے بھی ہو یعنی سننے والا بھی بولنے والا ہو تو اس طرح جو نا ڈسکشن جسے کہتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم صحیح بات کو اس طرح واضح کر سکیں گے. تو بعض اوقات دیکھیں جیسے کہ ہم 10 out of یہ بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو کتنے وہ دیں گے ریٹ دیں گے جیسے آپ کے ساتھ جو اپنے پریوار کا تعلق ہے آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ یا آپ کے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے. تو یعنی یہ دراصل یہ اس ریٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے پاس کتنے محبوب ہیں اور وہ آپ سے کتنے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کی باتوں کتنے گہرائی سے سنتے ہیں, ریسپیکٹ کتنا کرتے ہیں آپ کو, یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں. تو اس میں ایک بات آئی کہ ادب و احترام کی بات. اوور آل دیکھیں لب و لہجے کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا لب و لہجے میں ادب و احترام کی رعایت ہو یہ وہ. ہاں ادب و احترام تو ہر جگہ میں ہے لب و لہجے میں خاص طور پر. تو یہ ادب و احترام کا بھی صحیح میسج تب جا تب انسان تک پہنچتا ہے جب وہ اسپیس رکھے. یعنی یہ نہیں کہ وہ حاوی ہو. ٹھیک ہے آپ اپنی بات میں دوسروں پر اگر حاوی ہو جائیں اور اپنی بات ہی دوسروں کو سمجھاتے رہیں واللہ العظیم یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے طرح کے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ اگر گپے لگانے بیٹھے مجلس میں بیٹھ جائیں تو آپ نے انہیں مائکروفون انہی کے پاس رکھنا ہے بس انہی کی بات آپ سنتے جائیں اور اس میں وہ آپ کو چانس بھی نہیں دیں گے بات کرنے کی اسپیس بھی نہیں دیں گے آپ بس یعنی ان کی بات ہی آخری بات ہے آخری کلام ہے اور وہی سب سے زیادہ یعنی حق بول رہے ہیں اور مائکروفون انہی کے پاس ہے ہر وقت وہی کہتے جا رہے ہیں درمیان میں کسی کو اتنا موقع بھی نہیں دیتے. تو یہ جو اپنے سے اپنے آپ کو ایسے یعنی حق کے جو کیا کہتے ہیں اسے ڈیلر سمجھنا اور اس طرح جو ہے نا باتوں کو اس انداز میں پیش کرنا یہ بہت غلط ہے. اسلام نے کہا تواصو بالحق یعنی آپ بات کریں لیکن دوسروں کو ساتھ ساتھ اسپیس دیں تو اس طرح جو ہے نا آپ دوسروں کی اٹینشن کو حاصل کر سکیں گے دوسرے کی محبت کو دوسرے کی پیار کو دوسرے کی ریسپیکٹ کو. آپ جو کہہ رہے ہیں نا بھائی ادب سیکھو ادب سیکھو ادب کے ساتھ بات کرو یہ ایسے نہیں ہوتا. ایسے ادب کے ساتھ بات کرو کہنے سے ادب حاصل نہیں کر سکتے آپ. احترام کے ساتھ کرو. مجھے یاد ہے اپنے بچپن کی کافی ساری یادیں ایسے ہیں کہ لوگ کہیں ایسا ہوا کہ کافی ساری جگہوں میں جب بڑے اس طرح کہہ رہے تھے ادب کے ساتھ یہ کرو کہاں ہے تمہارا ادب یہ وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا انداز ہے. ہاں ٹھیک ہے ادب کے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو وہ صحیح ہے بات تو صحیح ہے لیکن یہ کیا انداز ہے کہنے کا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو اسپیس دیں اس طرح پیش آئیں. یعنی ان کو یہ ایک نفسیاتی طور پر بھی ایک موضوع ہے جب آپ کسی دوسرے کا اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا تو اس میں اس بات کو مد نظر رکھیے کہ آپ اس کو اس کی حیثیت کو ختم کر کے نہیں اس کی حیثیت کو زمین میں گرا کر آپ اس کو ادب سکھائیں گے یا آپ اس اپروچ سے اس کو بات اس کے ساتھ بات کریں گے یہ بہت غلط انداز ہے یہ غلط طریقہ ہے. آپ نے اگلے بندے کی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی حیثیت کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے اور اس کو وہ صحیح میسج پہنچانا ہے. ٹھیک ہے تو پھر وہ اسے قبول کرے گا صحیح سے قبول کرے گا. آپ اس کی حیثیت کو ہی گرا دیں ختم آپ تو ہیچ ہیں

لیے ہمیں اس پر اس کی معاشرتی اصلاحات پر بھی ہر وقت توجہ رکھنی چاہیے چونکہ وہ اگر غلط ہو جائیں وہ اگر برباد ہو جائیں تو معاملہ بہت ہی برا ہو جاتا ہے اور آگے جا کے ہمیں کافی برے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سامعین کرام اللہ سبحانہ وتعالی جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے سمجھایا کہ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کمزوری کو جو بھی ان کی گویائی کی وغیرہ کے حوالے سے وہ دل دل میں سوچ رہے تھے کہ بھئی ہارون کو میرے ساتھ لے لوں تو انہوں نے ان کا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مددگار کے طور پر ان کو ان کے ساتھ بھیجا اور مزید بات یہ ہے کہ سامعین کرام ہم عموماً اچھا مقرر بننا چاہتے ہیں یہ ایک بہت المیہ ہے لیکن اچھا سامع بننے پر اتنی توجہ نہیں دیتے حالانکہ کامیاب مکالمہ اگر ہم کہیں ڈسکشن کی بات کریں تو کامیاب مکالمے میں دونوں طرف بات کرنے اور سننے کی گنجائش ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہاں جی اب ایک اور مثال کی طرف بڑھیں گے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک مثال ہے پروگرام کے اختتامی مرحلے میں اسی قصے پر جو ہے نا ہم بات کو ختم کریں گے واقعہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک درس میں تھے ٹھیک ہے ایک درس میں بیٹھے تھے درس دے رہے تھے طلبہ کی مجلس تھی علمی گفتگو جاری تھی حسب معمول درس کے بعد سوالات کا سلسلہ بھی ہونا تھا اسی دوران ایک شخص مجلس میں داخل ہوا اب اس کی شخصیت خاموشی اور ظاہری وقار ایسا تھا کہ امام حنیفہ بھی اس سے متاثر ہوئے ٹھیک ہے وہ شخص خاموشی سے قریب آ کر بیٹھ گیا اور امام صاحب کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں یہ شخص کس علمی رتبے کا ہے اور کیا سوال کرے گا گفتگو نماز کے اوقات خصوصاً فجر کے وقت کس سے متعلق تھی آخر میں جب سوال کا موقع دیا گیا تو اس شخص نے ہاتھ اٹھائے امام صاحب متوجہ ہوئے کہ شاید کوئی بڑا علمی سوال آنے والا ہے اس نے پوچھا آپ فرما رہے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے امام صاحب نے فرمایا جی ہاں اس شخص نے پوچھا اچھا اگر سورج نکلنے کے بعد ہی فجر کی اذان ہو تو پھر کیا ہوگا اب یعنی دیکھیں اس کے سوال کی سطح کا آپ دیکھ لیں اگر سورج نکلنے کے بعد ہی فجر کی اذان ہو تو پھر کیا ہوگا تو بعض اوقات لوگ دیکھنے میں وہ بہت بڑے ہستی دکھائی دیتے لیکن سوال سے پھر دوسرا کچھ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ الگ ہی ہے اس کا پایا وہ یہ ہے پایا اچھا تو یہاں اس حکایت کا مقصد ہے یہ بیان کرنے کا ایک سماجی سبق ہے اس میں ہمارے لیے کہ کبھی انسان کی خاموشی اس کے بارے میں ایک وقار قائم رکھتی ہے لیکن جب وہ بغیر علم کے بولتا ہے تو اس کی علمی کمزوری خود سامنے آ جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان دل اور عقل کی ترجمان ہیں ایک عربی مقولہ ہے شعر کا ایک جز ہے وہ مصرع کہتے ہیں اسے تسمع بالمعید خیر من ان تراہ وستعرف قدر ان فتحفاہ کہ معاہدے کی بات آپ سنیں تو یعنی اگر وہ اپنی زبان اپنی منہ کو کھولے گے تب جا کے آپ کو اس کی صحیح پہچان ملے گی تو آپ ان کے بارے میں سنیں گے سن رہے ہیں دور سے تو وہی کافی ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ وہاں معاہدی ایک بندہ ہے یہ وہ بہت ہی خوب ہے اخلاق والا یہ وہ بہت کچھ سن رہے ہیں ایسا ہے اس کے اچھے خاصے ڈیفینیشن اخلاق کا علم آپ کو ہو گیا بس یہی کافی ہے یہ بہتر ہے آپ ان کے حوالے سے سننے میں اس بنسبت اس کے کہ آپ خود ان کو جا کے دیکھیں چونکہ جب اس کی زبان کھلے گی تب اس کی صحیح پہچان جو ہے نا ملے گی تو یہ ہے سامعین کرام مکالمے میں دوسرے کو اسپیس دینا اس سے ہم دوسرے کی ریسپیکٹ کو حاصل کر سکتے ہیں ادب اور چھوٹے بڑے کا بھی جو معاملہ ہے اس میں بھی ہم دوسرے کو اسپیس دے کر ہم ان کو سمجھائیں یہ نہ کہ بس زبردستی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں زبردستی کا جو ہے نا وہ تاثرات سے ہی نہیں ہوتے کافی سارے موسیٰ علیہ السلام کی قصہ کو ہم نے ریلیٹ کیا اور نبوی سیرت میں تو ہمیں یہ بات ہے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کے سوال پر کبھی بھی چڑھتے نہیں تھے بلکہ ان کو صحیح سے محبت کے ساتھ اس کے تمام سوالات کے جواب دیتے ہیں حالانکہ ایک صحابی جو ہے نا وہ بدوی کو مسجد میں آ کر اس نے پیشاب بھی کر دیا تھا اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو کہا کچھ مت کہو چھوڑو اسے اپنا مسئلہ ختم کرنے دو بعد میں اچھے سے اسے سمجھا دینا تو بعد میں آپ سے کہا کہ

جگہ پر جا کر اس طرح اپنا حاجت سے نمٹ لیا کرو. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی خدمت لی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے ہمارے اعمال کو. مع السلامہ.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: دوستوں میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے دروازوں کے قریب کھڑے نہ ہوں خصوصاً جب دروازے کھل رہے ہوں یا بند ہو رہے ہوں دروازوں سے سیف ڈسٹینس بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ چوٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو اسٹیشنز کے اندر دیے گئے انسٹرکشنز اور سائن کو دھیان سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں اسٹیشنز کے اندر اسموکنگ کرنا سختی سے منع ہے اسموکنگ نہ کریں تاکہ سب کے لیے سیف اور صحت مند ماحول بنا رہے ایسکیلیٹر یا چلتی سیڑھی پر بچوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے ہمیشہ ان کا ہاتھ پکڑ کر رکھیے ان گائیڈ لائنز کو فالو کر کے آپ اپنا اور دوسروں کا سفر بہترین اور محفوظ بنا سکتے ہیں سیفٹی سب کی ذمہ داری ہے اس لیے ہمیشہ احتیاط اور توجہ کے ساتھ میٹرو اسٹیشنز کا استعمال کریں ایف ایم 107 آپ کو یاد دلاتا ہے کہ سیفٹی سب سے پہلے ہے
2: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں
3: سنیے پروگرام قصص القرآن آرجی طلحہ اور آرجی سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ

کر نامراد نہیں رہا مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے

اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسانی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکا یک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔

اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے میں آج کسی سے نہ بولوں گی

0: پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تُو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, بس تم اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی, مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں, انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پشتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگایا. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: Anytime, anywhere.
5: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
6: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے.
7: اللہم لا غنى لنا عن برکتك. اے اللہ، ہمیں تیری برکت کے بغیر کوئی غنا نہیں. سامعین کرام، آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ کہ مال ہو مگر برکت نہ ہو تو کمی رہتی ہے.

0: جاتی ہے۔ پھر پناہ مانگی گئی وظلمت القہر، یعنی جبر اور دباؤ کے اندھیرے سے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان حالات سے ٹوٹتا ہے، کبھی لوگوں کے ظلم سے، تو اس وجہ سے ان مجبوریوں سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مزید پناہ مانگتے ہیں ظلمت الاہواء، خواہشات کے اندھیرے سے، کیونکہ جب خواہش حق سے بڑی ہو جائے تو انسان سچائی چھوڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں خواہشات کا غلام نہ بنا۔ اگلا جملہ ہے وظلمت المعاصی، گناہوں کے اندھیرے سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہر گناہ دل پر ایک داغ ڈالتا ہے اور بار بار گناہ دل کو تاریک کر دیتا ہے۔ پھر آخر میں کہا گیا وظلمات الدنیا والآخرۃ کلہا، یعنی دنیا و آخرت کی تمام اندھیروں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ پریشانی کا اندھیرا، تنہائی کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، قیامت کا اندھیرا، سب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور آگے لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے، نعوذ بک من ظلم الناس، چاہے وہ زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، حق مار کر ہو، بدنام کر کے ہو، مومن کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح اپنے نفس پر ظلم سے بھی پناہ۔ نفس پر ظلم کیسے؟ گناہ کر کے، نماز چھوڑ کر، وقت ضائع کر کے، دل خراب کر کے انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ او ان نعین ظالما، یا اللہ ہمیں ظالم کا مددگار بھی نہ بنا، ظالم کی تعریف اس کے ظلم میں خاموش ساتھ دینا یا اس کی مدد، یہ خطرناک باتیں ہیں۔ مزید ہمیں ظالم پر سہارا لینے سے بھی بچا، او ان نستعین بظالم، کیونکہ عزت اللہ سے مانگنی ہے، ظلم کے دروازے پر نہیں۔ تو سامعین کرام، آج کی دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل روشنی ایمان ہے، اصل اندھیرا گناہ ہے۔ ظلم کبھی فائدہ نہیں دیتا، دل کی صفائی ضروری ہے، ظالم نہ بنو اور ظالم کا ساتھ بھی نہ دو۔ اسی کے ساتھ آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107
2: دل سے دیسی۔
3: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل، سنیے ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ ایف ایم 107 دل سے دیسی۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید۔ لسنرز، آج ہم دماغ کی صحت اور ذہنی طاقت بڑھانے کے آسان جو روزانہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور اگر ہمارا برین، ہمارا دماغ صحت مند رہے تو یادداشت بہتر ہوتی ہے، فوکس زیادہ ہوتا ہے اور سوچنے کی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے برین کو گلوکوز اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے پھر برین فوگ ہو سکتا ہے، اور اگر جو ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے تو اس سے ہمارے سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہم ایکٹیو ہوتے ہیں تو جو ہمارا جو مائنڈ ہے وہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے۔ ایسی خوراک جو اگر ہم لیں تو ہمارا جو برین ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو سکتا ہے، اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے، جیسے کہ اومیگا 3 رچ فوڈس ہیں، اس میں فش ہے، فلیکس سیڈز ہیں، والنٹس ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اس میں بیریز اور ڈارک چاکلیٹ بھی ہے۔ وائٹامن بی رچ فوڈس بہت ہی اہم ہیں، اس میں ایگز ہیں اور لیگیومز ہیں، اور اسی طرح سے جو ہمیں چیزیں نہیں لینی ان میں شوگر ہے، زیادہ آپ شوگر سے جو ہے وہ دور رہیے۔ جب ہم شوگر زیادہ لیتے ہیں تو ایک دم سے آپ انرجی محسوس ہوتی ہے کہ آپ انرجیٹک ہو گئے ہیں، مگر کچھ دیر کے بعد اپنے آپ کو کریش بھی محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ جو برین کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ آپ کیجیے، جیسے کہ پزلز ہیں اور میموری گیمز ہیں، وہ اگر ہم کریں گے تو زیادہ شارپ مائنڈ ہوگا، اور اس طرح سے ریڈنگ کرنا اور جو نئے نئے جو مہارت ہے اسے سیکھنا، جو نیو سکلز ہیں ان کی طرف جانا بھی ہمارے برین کو زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے۔ اس میں جو برین کا جو ورک آؤٹ ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، اور شارٹ ڈیلی جو مینٹل ایکسرسائزز ہیں، اگر آپ 5 سے 10 منٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو محسوس بھی کریں گے اور بہت جلد چیزوں تک پہنچ جائیں گے۔ اور نیند بہت ضروری ہے ہماری جو دماغی صحت ہے اس کے لیے، 7 سے 8 گھنٹے نیند جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور اسی طرح سکرین جو ہے یا سکرین ٹائم جو ہے

0: 107 FM 107
1: دل سي دي سي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين الكرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین اکرام، زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور آزمائشیں بھی. کبھی صحت ملتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی اولاد کی خوشی نصیب ہوتی ہے اور کبھی جدائی کا غم انسان کے دروازے پر دستک دیتا ہے. ایسے نازک لمحات میں ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آنسو بہانا کمزوری ہے؟ کیا صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں درد ہی نہ ہو؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے ہے جو ہمیں صبر، رضا، رحمت اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتا ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک ایسا پیغام بھیجا جو قیامت تک ہر غمزدہ مسلمان کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَئِنْ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقرر وقت تک ہے، لہٰذا صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو. سامعین کرام، چند جملوں میں ہمیں صبر کا پورا سبق دے دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا. یعنی ہم خود بھی اللہ کی امانت ہیں، ہماری اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال بھی، ہماری صحت بھی، ہماری زندگی بھی. جب مالک اپنی امانت واپس لے لے تو مومن کا دل دکھتا ضرور ہے، لیکن وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ صبر کرو اور اجر کی امید رکھو. یہ بہت بڑا فرق ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ کئی لوگ خاموش تو رہتے ہیں لیکن دل میں شکوا کرتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ صبر کرتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر آنسو، ہر تکلیف اور ہر برداشت پر انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا. یہی احتساب ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت تک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پیدائش بھی لکھی ہے اور وفات کا وقت بھی. نہ کوئی ایک لمحہ پہلے جا سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے. اس طرح سامعین کرام، جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہر فیصلہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے. لیکن آپ کے صاحبزادی نے جب دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، بچے کو اپنی گود میں رکھا، وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی. یہ منظر

0: دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی مطلب اس سوال کا یہ ہے کہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ اس طرح سامع کرام، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان بے حس ہو جائے۔ اپنوں کی جدائی پر آنکھوں سے آنسوں آ جانا فطری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ نہیں کیا، تقدیر پر اعتراض نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ یعنی آنکھ کا رونا رحمت ہے، لیکن زبان کا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ یہی صبر کی حقیقی تصویر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کے دور میں اس حدیث کی بے حد ضرورت ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے، بعض لوگ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو اس کے غم میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ مصیبت زدہ کو تسلی دی جائے، اسے اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے اور صبر اور اجر کی امید دلائی جائے۔ یہی ہے طریقہ سنت کا، یعنی مسنون طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا فرمائے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دے، ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی بے پایا رحمت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
0: سامعین کرام، عرب زبان کی ولیج کلچر کی ایک مشہور کہاوت ہے، الضوء ما ترث الا الرماد، یعنی آگ اپنا وارث صرف راکھ چھوڑتی ہے۔ یہ کہاوت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی باعزت، کریم، مہمان نواز اور عظیم اخلاق والا شخص دنیا سے چلا جائے، مگر اس کے بعد اس کے اولاد میں وہ اوصاف، وہ عزت، وہ اخلاق باقی نہ رہیں۔ جب رات کو کوئی مسافر دور سے آگ کی روشنی دیکھتا تو سمجھ لیتا کہ یہاں کوئی کریم شخص رہتا ہے، جہاں گرم جوشی، استقبال اور مہمان نوازی ملے گی۔ لیکن جب وہ عظیم اور مہمان نواز انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد آنے والی نسل میں نہ سخاوت رہتی ہے، نہ اخلاق، نہ کرم، تو عرب افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، الضوء ما ترث الا الرماد، یعنی آگ تو راکھ ہی چھوڑتی ہے۔ آج کی کہاوت اس افسوسناک حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اکثر بڑی شخصیات کے بعد چھوٹے لوگ ہی ان کے وارث بن جاتے ہیں۔ آج کی کہاوت اس افسوسناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کبھی کبھار بڑی شخصیات کے بعد چھوٹے اور نااہل لوگ ہی ان کے وہ وارث بن جاتے ہیں۔ گویا کہ شیر کے پیچھے بکریاں، یعنی عظیم باپ کے بعد کمزور اولاد۔ سامعین کرام، آج کی کہاوت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ صرف نسب کافی نہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کی خوبیوں کو عمل سے زندہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ انجام وہی ہوگا، الضوء ما ترث الا الرماد، آگ کے بجھنے کے بعد صرف راکھ ہی رہ جاتی ہے۔

0: میں دعا مانگے. دوستو آج کی دعا بندے کی عاجزی، ندامت، امید اور اللہ کی رحمت پر یقین کا حسین اظہار ہے. اس کا خلاصہ ہم کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کے بعد اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے. جب مومن سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو وہ دل دل میں بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان والا گناہ پر مطمئن نہیں رہ سکتا. اب اس مومن کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، الہی اے میرے اللہ، کیف افرح وقد عصیتک، میں کیسے خوش رہوں جبکہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے. وکیف لا افرح وقد عرفتک، لیکن میں خوش کیوں نہ ہوں جبکہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. گویا یہاں سائل کی نظر امید کے دروازے کی طرف ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے رحمت کا دروازہ پا لیا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، سننے والا اور رحمت فرمانے والا ہے. پھر وہ مزید کہتا ہے، وکیف ادعوک وانا خاطئ، میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں خود خطا کار ہوں. یہاں بندہ اپنی کمزوریاں مان رہا ہے، اپنی عاجزی کو نمایاں کر رہا ہے. پھر کہتا ہے، وکیف لا ادعوک وانت کریم، اور میں تجھے کیوں نہ پکاروں جبکہ تو بڑا کریم مہربان ہے. چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. اسی وجہ سے وہ گڑ گڑا کر یہ کہتا ہے، ان کنت لا ترحم الا الطائعین فمن للعاصین، اگر تیری رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے ہو تو پھر گناہگاروں کا کون ہے میرے مولا. یعنی اللہ کی رحمت تو صرف کامل لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جو توبہ کر کے بار بار اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. مزید اسی انداز میں پھر وہ کہتا ہے، وَإِن كُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْعَامِلِينَ فَمَن لِلْمُقَصِّرِينَ، اگر تو صرف بہترین عمل والوں کو قبول کرے تو ہم جیسے کمزور لوگوں کا کیا ہوگا. وہ یہاں بندے کا اعتراف ہے کہ ہمارے اعمال کامل نہیں، اسی لیے ہم عمل سے زیادہ اللہ کے فضل کے محتاج ہیں. پھر وہ کہتا ہے، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، روزہ رکھنے والے کامیاب ہوئے، عبادت گزار کامیاب ہوئے، اخلاص والے نجات پا گئے. یعنی تو سارے نیک لوگ ہیں، یہ تو نجات پا گئے، لیکن ہمارا کیا ہوگا. ونحن عبيدك المذنبون، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں. فرحمنا، ہم پر رحم فرما. وجد علينا بفضلك ومنتك، اپنے فضل اور احسان سے ہم پر کرم فرما. یعنی ہم اپنے گناہوں کے باوجود تیرے ہی طرف لوٹ کر آئے ہیں اور تجھی سے ہماری سب امیدیں وابستہ ہیں، بس تو ہم پر رحم فرما. واغفر لنا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ہم سب کو معاف کر دے. تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کے بعد مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، عاجزی اختیار کرو اور اپنے اعمال پر کبھی بھی غرور نہ کرو، بلکہ ہم ہر وقت اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، ہم اپنے اعمال کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اے اللہ، اے انس و جن کے رب، اے تمام لوگوں کے رب، اللہم رب الناس، تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر، انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. آمین یا رب العالمین.
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، زندگی میں بعض نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور تگودو کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں وسعت ہو، گھر میں برکت ہو، زندگی با مقصد اور بابرکت ہو، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ نعمتوں کا تعلق ہمارے رشتوں سے بھی ہو سکتا ہے؟ ماں باپ، بھائی بہن، چچا پھوپھی، ماموں، خالہ اور دوسرے قریبی رشتے، یہ وہ تعلقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے ساتھ جوڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو نبھانے کے بارے میں ایک ایسی خوشخبری سنائی ہے جسے سن کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ آج ہی کسی بھولے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ لے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی عمر میں درازی اور برکت عطا کی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ سمعین کرام، صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتے کو زندہ رکھنا، حال پوچھنا، ضرورت میں ساتھ دینا، بیمار ہو تو عیادت کرنا، پریشان ہو تو تسلی دینا۔ یعنی صلہ رحمی صرف یہ نہیں کہ آپ عید کے دن ایک رسمی پیغام بھیج دیے یا سال میں ایک مرتبہ کسی تقریب میں ملاقات ہو گئی اور بس۔ رشتے ہمیشہ کسی بہت بڑے واقعے پر نہیں ٹوٹتے، چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر۔ اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا، یا پھر اس نے پہلے رابطہ کیوں نہیں کیا، میں کیوں کروں، اور یہی جملہ دونوں طرف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کیوں نہیں آیا، یہ کہتا ہے وہ کیوں نہیں آیا، دونوں انتظار کرتے رہتے ہیں اور درمیان میں ایک خوبصورت رشتہ خاموشی سے کمزور ہوتا رہتا ہے۔ تو میں ہی کیوں پہل کروں؟ صلہ رحمی کا اصل امتحان شاید یہی ہے۔ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ اچھا ہونا نسبتاً آسان ہے، وہ فون کرے تو آپ فون کریں، وہ تحفہ دے تو آپ تحفہ دیں، اصل سوال تب پیدا ہوتا ہے جب دوسرا شخص پیچھے ہٹ جائے، تب ہم کہتے ہیں میں ہی ہر بار کیوں رابطہ کروں۔ یہاں ہمیں نبوی تعلیم کا ایک اور مفہوم یاد رکھنا چاہیے کہ کامل صلہ صرف بدلے میں اچھا برتاؤ کرنے کا نام نہیں، حقیقی صلہ یہ ہے کہ اگر دوسری طرف سے رشتہ کمزور پڑ رہا ہو تو انسان اپنی طرف سے اسے جوڑنے کی کوشش جاری رکھے۔ اب صلہ رحمی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان خود کو مسلسل ظلم، بدسلوکی یا حقیقی نقصان کے سامنے بے حفاظت

0: حتی امکان دل میں یہ ارادہ رہے کہ میں دشمنی نہیں پالوں گا، حق تلفی نہیں کروں گا، اور جہاں محفوظ و مناسب طریقے سے خیر کا تعلق قائم رکھا جا سکتا ہے اسے بالکل ختم نہیں کروں گا۔ آج تو بھائی ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، زندگی بہت مصروف ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ شاید ایک منٹ لگیں گے آپ کو کسی سے بات کرنے میں۔ ایک منٹ کا پیغام کبھی یہ کسی عمر رسید خالہ، کسی ماموں، کسی بہن بھائی یا کسی دور بیٹھے رشتہ دار کے لیے پورے دن کی خوشی بن سکتا ہے۔ رشتہ زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ لمبی ملاقات کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی ایک سلام، کبھی ایک فون، مشکل وقت میں صرف یہ کہنا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صلہ رحمی سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں دکھائیے، خود آپ ان کے رول ماڈل ہیں، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ ہر ہمیشہ رابطہ رکھیں، بچوں کو سننے دیجئے، اپنی خالہ پھوپھی چچا ماموں اور دوسرے رشتہ داروں کا احترام ان کے سامنے کیجئے۔ بچے جب دیکھیں گے کہ ان کے والدین خاندان کے بزرگوں کا حال پوچھتے ہیں، اختلاف کے باوجود ادب قائم رکھتے ہیں، تو اگلی نسل رشتوں کی قدر سیکھے گی۔ ورنہ اگر بچے ہر وقت بڑوں سے یہ سنیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم ان سے بات نہیں کرتے، ان کے گھر مت جانا، تو ہم انجانے میں اگلی نسل کو رشتہ نہیں دشمنی وراثت میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Qatar National Health Strategy, Health for All. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath FM 107. Dil se desi.
3: Assalamu alaikum rahmatullah. Health for All mein khush aamdeed. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ابلتا ہوا پانی گر سکتا ہے اور اس سے بہت سارے برنز بھی ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جلنے کے حادثات بھی عام ہیں مگر بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ بچے اور بزرگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کچن اور جو گرم پانی ہے، اور جیسے آج کل سردی کا موسم ہے تو گرم پانی بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی ممکن ہے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اسی طرح آئرن اور گیس کے جو سٹوو ہیں یا ہیٹرز ہیں، ان سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ کچن میں لاپرواہی سے اگر کوئی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، ایون اگر آپ چائے بھی بنا رہے ہیں، کیٹل آپ کی آن ہے، تو اس میں جو بوائلنگ واٹر ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات سامنے آ جائے تو فوری جو فرسٹ ایڈ ہے اس میں ٹھنڈا پانی آپ فوراً لگا لیجئے، اور آپ کوئی بھی ایسے کپڑے سے اسے کور کیجئے مگر یہ ہے کہ وہ زیادہ ٹائٹ نہ ہو۔ ٹوتھ پوڈ جو ہے، پھر جو ہے، پھر کوئی بھی دیسی علاج ہے تو اس سے آپ گریز کیجئے۔ اسی طرح لسنرز، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں جو برنز ہوئے ہیں، اور وہاں فوراً ہاسپٹل جانا کب ضروری ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کا چہرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے یا ہاتھ پر برنز ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بچے یا بزرگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو آپ ہاسپٹل ضرور انہیں لے کر جائیے۔ اور اگر بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ درد آپ محسوس کر رہے ہیں تو بھی آپ کو ہاسپٹل جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ لسنرز، جلنے سے بچاؤ علاج سے بہتر ہے، تو محتاط رہیے۔ ہیلتھ فار آل،
2: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل، ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
4: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

قطر کی اس ثقافت میں دسترخوان صرف کھانا کھانے کی جگہ نہیں بلکہ مل بیٹھنے بات چیت کرنے اور رشتوں کو مضبوط بنانے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے گھر کے افراد یا مہمان جب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو وہ صرف ایک ضرورت پوری نہیں کر رہے ہوتے بلکہ محبت اور اپنائیت کے لمحے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں قطری دسترخوان پر سادگی اور خلوص کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کھانا کم ہو یا زیادہ اصل خوبصورتی اس بات میں ہوتی ہے کہ اسے کس طرح کس انداز میں پیش کیا گیا ہے مہمان کو خوشی سے کھانا پیش کرنا اور اس کی راحت کا خیال رکھنا اچھے رویے کی علامت ہے دسترخوان تیار کرتے وقت صفائی اور ترتیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے برتن منظم انداز میں رکھے جاتے ہیں اور ہر فرد کے لیے آسانی کا انتظام کیا جاتا ہے کھانے کی پیشکش میں بھی سلیقہ اور نرمی نظر آتی ہے قطری دسترخوان پر مشہور روایتی کھانوں میں مجبوز، حریز، ترید اور مختلف سمندری کھانے بھی شامل ہیں کھانوں کا انتخاب اکثر موقع اور گھر کی پسند کے مطابق ہوتا ہے ہر کھانا اپنے ساتھ ایک کہانی محنت اور خاندانی روایت رکھتا ہے مجبوز قطر کا ایک مشہور روایتی کھانا ہے اس میں چاول گوشت مچھلی یا چکن کے ساتھ مختلف خوشبودار مسالے استعمال کیے جاتے ہیں اس کی تیاری میں وقت توجہ اور مسالوں کا درست توازن ہوتا ہے حریز بھی قطری دسترخوان کا ایک مشہور کھانا ہے یہ گندم اور گوشت سے تیار کیا جانے والا سادہ مگر غذائی کھانا ہے اس کی نرمی اور سادگی اسے خاص بنا دیتی ہے رمضان اور خوشی کے دوسرے مواقع پر بھی اسے پسند کیا جاتا ہے سرید میں روٹی یا پتلی بریڈ کے ساتھ گوشت اور سبزی کا شوربہ شامل ہوتا ہے روٹی شوربے کا ذائقہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور کھانا اور بھی دلکش ہو جاتا ہے ایسے کھانے پرانی گھریلو روایات اور سادہ دسترخوان کی یاد دلاتے ہیں قطری دسترخوان میں کھانا شیئر کرنا ایک اہم پہلو ہے جب کئی افراد ایک ساتھ مل کر کھاتے ہیں تو گفتگو اور اپنائیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے بچے اس موقع پر خاندانی آداب سیکھتے ہیں جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شکر گزاری دوسروں کا انتظار اور بہتر انداز سے بیٹھنا دعوت کے وقت مہمان کی پسند اور ضرورت کا لحاظ رکھنا بھی اچھے میزبان کی علامت ہوتا ہے کسی کو خاص کھانے کی ضرورت ہو تو اس کا خیال رکھنا محبت اور توجہ کو ظاہر کرتا ہے کھانے کے ساتھ قہوہ کھجور یا مٹھائی پیش کرنا بھی روایتی مہمان نوازی کا حصہ ہے دسترخوان پر گفتگو کا بھی اپنا حسن ہوتا ہے لوگ کھانے کے بعد حال احوال پوچھتے ہیں خوشگوار باتیں کرتے ہیں اور اپنی یادیں شیئر کرتے ہیں پرانی نسل کے لوگ اکثر بچوں کو کھانوں اور ان کی تیاری کے بارے میں بتاتے ہیں آج کے دور میں لوگ مصروف زندگی گزارتے ہیں لیکن ایک ساتھ کھانا کھانے کی اہمیت اب بھی قائم ہے اگر گھر کے تمام افراد روزانہ یا ہفتے میں کسی بھی وقت مل کر کھانا کھا لیں تو رابطے مضبوط ہوتے ہیں یہ لمحات موبائل اور دیگر مصروفیات سے دور رہ کے گفتگو کا موقع دیتے ہیں کھانا شیئر کرنے کا تعلق شکر گزاری سے بھی ہے کسان مچھیرے خان ساما اور گھر میں کھانا تیار کرنے والے تمام افراد کی محنت اس ایک دسترخوان کے پیچھے ہوتی ہے کھانے کی قدر کرنا اور ضائع نہ کرنا اسی شکر گزاری کا ذریعہ ہے قطری کھانے اپنی خوشبو اور ذائقے کے ساتھ زمین سمندر اور خاندانی روایت سے جڑے ہوئے ہیں روایتی کھانے سیکھنا صرف پکوان بنانے کا ہنر حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنی ثقافت کے ایک حصے کو محفوظ رکھنا بھی ہے گھر کی خواتین بزرگ اور کبھی کبھی پورا خاندان مل کے خاص کھانوں کی تیاری کرتے ہیں کسی دعوت سے پہلے کی یہ تیاری رشتوں کو مضبوط کرنے کا ایک خوبصورت وقت ہوتی ہے اس میں محنت کے ساتھ ہنسنا بات چیت اور یادیں بھی شامل ہوتی ہیں قطری دسترخوان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کھانا صرف ذائقے کا نام نہیں اس میں محبت محنت شکر مہمان نوازی اور ایک دوسرے کا خیال بھی شامل ہوتا ہے

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام قصص القرآن کے آج کے اس حلقے میں گفتگو ہوگی ہمارے احسن القصص کو لے کر احسن القصص کس قصے کو کہا گیا ہے جانتے ہیں آپ سب سورہ یوسف میں اس قصے کا ذکر ہے میں ہوں طلحہ شفیع الزمان میرے ساتھ موجود ہیں سرور بھائی السلام علیکم سرور بھائی کیا حال ہیں خیریت
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین میں بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں طلحہ بھائی آپ بھی اور ہمارے سارے سننے والے سارے لسنرز بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ تو بالکل آج ایک اور ایپیسوڈ قرآن کے حوالے سے ایک اور کہانی قرآن کے حوالے سے آج جس کہانی کی طرف ہم جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہر انسان اپنی زندگی کو کوئی نہ کوئی حصے سے ریلیٹ ضرور کر پائے گا یا اس حصے سے اپنے آپ کو ضرور دیکھ سکتا ہے فیملی جیلسی لاس صبر ٹیمپٹیشن لونلینس ہوپ فورگیونیس اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان ایکسپیکٹڈ اوپننگ
3: بالکل سرور بھائی سورہ یوسف سامعین کرام آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ایک ہی داستان ابتدا سے انتہا تک مسلسل بہتی رہتی ہے یعنی ایک بہاؤ ہے کبھی ایک معصوم خواب کی صورت میں کبھی بھائیوں کی حسد بھری نگاہ میں کبھی کنویں کی تاریکی میں کبھی بازار مصر میں غلام کی حیثیت سے کبھی محل کے دروازوں کے پیچھے آزمائش میں کبھی قید خانے میں اور پھر ایک دن اسے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکین ملتی ہے تمکین یعنی ان کا حکم بحال کیا جاتا ہے

0: ہے انہیں طاقت ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی ہم رسولوں کے واقعات میں سے وہ سب آپ کو سناتے ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تو یہاں ایک لفظ بہت اہم ہے سرور بھائی، نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی قصہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ دل کو تھامنے کے لیے، دل میں ثبات اور ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے۔
1: واہ سبحان اللہ، اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے طلح بھائی۔ ہم اکثر اسٹوریز کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں، لیکن پرانک اسٹوریز ایموشنل اسٹرینتھ بھی دیتی ہیں۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، کبھی اسے صرف انسٹرکشن نہیں چاہیے ہوتی، اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی نے اس سے پہلے بھی مشکل دیکھی ہے یا نہیں، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے راستہ نکالا۔ اسی لیے ایک اچھی اسٹوری صرف اور صرف دماغ کو انفارمیشن نہیں دیتی، دل کو اسٹیمنا بھی دیتی ہے۔
0: اچھا جی، احسن القصص کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ اس سورے میں مذکورہ جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، اسے احسن القصص کہا گیا ہے۔ تو مفسرین نے اس کے مفہوم میں مختلف جہاد ذکر کی ہیں، یعنی مختلف تفسیر ہیں، روایات ہیں۔ اتنا واضح کہ سورہ یوسف قصص قرآن میں ایک خاص جمال، ربط اور تکمیل رکھتی ہے۔ اور دیکھیے، سورت کے آغاز میں قصے کی اہمیت بیان ہوئی، پھر آخر میں دوبارہ یہی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یعنی ابتدا میں کہا گیا کہ یہ احسن القصص ہے، اور اختتام میں کہا گیا عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ گویا قرآن کہتا ہے کہ کہانی بھی سنو، لیکن صرف ایسے یوں ہی نہ گزر جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو اس میں تلاش بھی کرو۔
1: سبحان اللہ، واقعی یہ بڑی اچھی بات کہی طلح بھائی نے۔ اور جب بھی آپ دیکھیے قرآن کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے، جو عربی سمجھتے ہیں، خیر ان کے لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ تو سمجھ ہی رہے ہیں، بٹ جو عربی نہیں جانتے ہیں اور جب وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو طلح بھائی سبحان اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے بات کر رہا ہے۔
0: بالکل
1: مجھے سے بات کر رہا ہے۔ تو اور یہاں ایک، جیسے طلح بھائی نے عرض کیا کہ یہاں پر ایک ڈسٹنکشن بہت ضروری ہے، ہر شخص اسٹوری سنتا ہے، لیکن ہر شخص لیسن جو سبق ہے اس سے وہ نہیں حاصل کر پاتا۔ بھائی دو لوگ ایک ہی انسیڈنٹ دیکھتے ہیں، ایک چینج ہو جاتا ہے، دوسرا وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اس لیے صرف کنٹینٹ کا پاور فل ہونا انف نہیں ہے، ریسیور کا دل بھی اوپن ہونا چاہیے۔ آپ روز موٹیویشن سن سکتے ہیں، روز ایڈوائس لے سکتے ہیں، لیکن اگر اندر ہیومیلٹی نہیں تو لیسن پاس ہو جاتا ہے، لائف چینج نہیں ہوتی۔
0: ہاں سر، یہی بات ہوتی ہے کہ بولنے والے کی بھی اپنی صلاحیت ہونی چاہیے اور سننے والے کی بھی، قبول کرنے والے کی بھی، دونوں دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ ایک دروازے میں اگر اس طرح کی قابلیت ہو لیکن دوسرا دروازہ اس کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور سامعین کرام، ہم قصے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ سورہ یوسف میں ایک مقام آتا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کی زندگی بظاہر انتہائی کمزور حالت میں دکھائی دیتی ہے۔ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ قافلے کے ہاتھ آئے، پھر ان کے بارے میں فرمایا وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين، انہیں بہت تھوڑی قیمت، چند گنے ہوئے درہموں کے عوض بیچ دیا گیا، اور ان کے بارے میں بے رغبت تھے۔ ذرا منظر دیکھیے نا سامعین کرام، ایک نبی کا بیٹا، ایک معزز گھرانے کا بچہ، کل تک اپنے والد کے گھر میں تھا، معزز مکرم تھا، اور آج بازار میں اس کی قیمت لگ رہی ہے۔ انسانی نگاہ کہہ سکتی تھی کہ واقعہ یہی ختم، کہانی ختم، مگر قرآن آگے بڑھاتا ہے بات کو، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ واقعہ کا انتہا ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں تمکین عطا کی۔ سورہ یوسف کا یہی کمال ہے، ایک طرف سمن بخش کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی شروع میں حقیر قیمت، پھر دوسری طرف آخر میں کہا جا رہا ہے مکن یوسف، یعنی زمین میں اقتدار اور استحکام۔ لوگ قیمت کم لگا سکتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں مقام کا حساب کچھ الگ ہی ہے۔
1: سبحان اللہ، یہ لائن بہت پاورفل ہے طلح بھائی۔ لوگ آپ کی ویلیو کو انڈر اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اسٹیمیٹ جو ہے آپ کی فائنل ویلیو ڈیسائیڈ نہیں کرتی۔ کبھی ورک پلیس میں آپ کو اگنور کیا جاتا ہے، کبھی فیملی میں آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ نوٹس نہیں کی جاتی، اور کبھی کسی اور ریلیشن شپ میں آپ کی لویلٹی جو ہے اس کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ریجیکشن کو اپنی آئیڈینٹیٹی مت بنائیے، یہاں یہ سبق ہمیں لینا ہے۔ جو لوگ آپ کو بالکل ہی چیپ کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلان میں بھی

0: آپ چیپ ہوں آپ اللہ کی نظر میں بہت اچھا مقام رکھ سکتے ہیں
1: دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے وَلَمَّا بَلْغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ جب وہ اپنی جوانی اور پختگی کو پہنچے ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کے سلسلے میں ایک نہایت دل نشین ربط بیان کرتے ہیں وہ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ کے مفہوم کو یوسف علیہ السلام کے واقعے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور بشارت کا پہلو بھی دیکھتے ہیں مفہوم یہ بنتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے قریبی لوگوں سے سختیاں دیکھیں آزمائشوں سے گزرے پھر ہم نے انہیں بچایا زمین میں مقام دیا حکمت اور علم عطا کیا اسی طرح اہل احسان کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل احسان میں سب سے بڑھ کر ہیں بس اپنی قوم کی مخالفت اپنے قرابت داروں کی اذیت اور ان کی دشمنی دیکھ کر غم میں نہ ڈوب جائیے جس رب نے یوسف کو کنویں سے نکالا غلامی کے بازار سے عزت تک پہنچایا وہی رب آپ کے معاملے کا بھی مالک ہے
0: تو طلب بھائی یہاں ایک بہت ہیلنگ لیسن جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے بھائی ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم جو فی الوقت ہماری صورتحال ہوتی ہے کرنٹ چیپٹر جو ہوتا ہے وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن قرآن ہمیں فل سٹوری مائنڈ سیٹ دیتا ہے well is not the ending, fail is not the ending, prison is not the ending. آج کا سیٹ بیک کل کی پریپریشن بھی ہو سکتی ہے ہر ڈیلے ڈینائل نہیں ہوتا اور ہر لاس فائنل لاس نہیں ہوتا
1: جی سرور بھائی اب یوسف علیہ السلام کی عظمت کو دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں یوسف علیہ السلام کی نسبت ایک عظیم شرف کا ذکر آتا ہے وہ نبی کے بیٹے نبی کے

0: سپرد کر دو. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے, اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیا میں انسان جب گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لیتا ہے اور نیک زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نگران اور نگہبان بن جاتا ہے، اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کی الجھنیں دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کیجیے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں دور کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام on FM 107.

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر۔

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم سامعین، نور اسلام کے اس نورانی حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب اور میزبان فرقان شاہد کی جانب سے تمام سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، یہ پروگرام نور اسلام ہے، اور اس پروگرام میں ہم تمام سامعین جو ہمیں سننے والے ہیں، اگر ان کے کچھ دینی شرعی سوالات ہوتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں، اور جن کے جوابات محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. 443-443-77 یہ رابطہ نمبر ہے، اور آپ کبھی بھی فون کر کے سوالات اپنے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. سامعین، گزشتہ ہفتے ہم نے بات شروع کی تھی صدق و امانت پر. صدق و امانت اور ان دونوں کی جو ضد ہے، یعنی جو بری صفت ہے ان کے مقابلے میں آتی ہیں، وہ ہے کذب اور خیانت. اس پر ہم نے بات شروع کی تھی، سچائی پر ہم نے بات کی تھی، وہاں سے آغاز کیا تھا، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ ہے. یعنی شعبہ زندگی میں جتنے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، قدم قدم پر یہ صفت اپنانے کا ہمیں موقع آتا ہے. اور اس کے ذیل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ صدق کیا چیز ہوتی ہے، صدق کے بارے میں، اور وہاں پر ہم نے آپ کو قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس پر ہم نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی تھی. پھر اس کے بعد جو قرآن کریم میں صحیح بات کرنے کی تاکید جو کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس پر بھی ہم نے بات کر لی تھی. اور اس کے بعد جو حدیث کریم میں، جو حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور جھوٹ کی صفت کے بارے میں جو ایک بہت ہی مرکزی جو حدیث ہے اس باب میں، اس پر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم سچائی کو اپنائیں، سچائی کو اپنے ساتھ لازمی پکڑیں، اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اگر ہم سچ بولیں گے، اپنی زبان میں سچائی کی صفت کو لائیں گے، تو اس سے ہم یعنی اس کے ذریعے سے ہم نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، نیکیاں کمائیں گے، اور نیکیاں یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوششیں کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے یعنی فرشتے، ان کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اس کے برعکس جھوٹ بولنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ جھوٹ سے بچیے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، آپ کو سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے بولتے یہ گناہ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور گناہ کا سلسلہ یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہاں تک ہم نے آپ سے گفتگو کر لی تھی، اور اس گفتگو کا خلاصہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے محترم امانت پر تھوڑا سا بات کی تھی. امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس حکم کے ذیل میں پھر ہم نے محترم شیخ محمد مدثر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے
ہم نے سوال کیا تھا اور اس کے ذیل میں انہوں نے کافی تفصیلی جواب دیا تھا انہوں نے کہ صدق اور امانت ان دونوں اچھی صفات کا انسان کی شخصیت میں کیا کردار ہوتا ہے۔ سامین، آج ہماری گفتگو اسی سلسلے سے جڑی رہے گی اور اسی سلسلے سے جڑتے ہوئے ہم گفتگو اپنی کنٹینیو کرتے ہیں۔ امانت کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی کہ امانت یہ عام طور پر امانت سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہم نے رکھ دی ہو، وہ اس چیز کی حفاظت کرے اور اس چیز کو ضائع ہونے سے بچائے۔ تو عموماً یہ امانت کا ایک مفہوم ہے، اور پھر یہ بات آتی ہے کہ کیا امانت کا یہی مفہوم ہے یا کیا امانت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تو جی بالکل، اسلام میں امانت کا مفہوم تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ امانت میں صرف کسی کا پیسہ یا کسی کا سامان کسی شخص کے پاس رکھ دینا یہ امانت نہیں، بلکہ اگر کسی نے آپ کو ذمہ داری کوئی دی ہوئی ہو، یا آپ کہاں یا آپ کہیں پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کسی نے ذمہ داری دی، آپ کے باس نے ذمہ داری دی، تو اس ذمہ داری کو اس کے یعنی جتنی چیزیں اس میں کرنی ہیں آپ کو، آپ اس کو ایمانداری سے کریے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اسی طرح آپ ملازمت کرتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، تو آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، تو اب 8 گھنٹوں میں آپ، یہ امانت کا تقاضا ہے کہ آپ 8 گھنٹے کام کریں، اپنے کام اس میں شامل نہ کریں۔ اگر کسی شخص کو کوئی عہدہ مل گیا ہے تو پھر وہ اپنے عہدے کا جائز استعمال کرے، یعنی جو آپ کو عہدہ ملا ہے جس چیز کا، آپ اس پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، یہ بھی ایک امانت ہے۔ کسی شخص نے آپ کو اپنا راز بتا دیا، آپ کے بھائی نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کی بیوی نے، یا کسی نے بھی آپ کو ایک راز بتایا، تو اب اس راز کی حفاظت کرنا، اس راز کو افشا نہ کرنا، یہ بھی ایک امانت ہے، امانت کی ایک قسم ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کی دو ہی معلومات ہیں آپ کے پاس، یعنی کسی نے آپ کو کسی پروجیکٹ کے بارے میں معلومات دی ہیں اور اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ معلومات اپنے تک ہی رکھنا، تو یہ چیز بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ کسی کی عزت و آبرو ہے، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی امانت میں شامل ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز یقیناً جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس میں سے اکثریت والدین کی ہے، تو بچوں کی تربیت یہ والدین کے لیے امانت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے بچے ہمیں دیے ہیں، تو اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اچھی تربیت دیں، اس کو ہم یہ بات سکھلائیں کہ بیٹا تم مسلمان ہو اور ایک اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس طرح بہت ساری چیزیں، دینی تعلیم اور قرآن کریم، آپ کی کتاب ہے، قرآن کریم یاد کرائیں اسے، قرآن کریم کے احکامات اس کو سکھائیں، یہ تمام چیزیں امانت میں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے یہ بھی ایک امانت ہے۔ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو اس کا یہ تقاضا ہے، یعنی جو علم آپ کے پاس ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اسے آپ صحیح طریقے سے آگے پہنچائیں۔ علم کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے میں کوتاہی نہ کریں، اس لیے کہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جتنی نعمت آپ پھیلا سکتے ہیں دوسروں تک اتنا آپ پھیلائیں اس کو۔ سامعین، یہ امانت کی کئی ساری قسمیں میں نے آپ کو ایک اجمالاً میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اس میں ہم پھر دوسری یعنی جو ان کی اضداد ہیں، یعنی صدق اور کذب، صدق کی جو ضد ہے وہ کذب ہے، یعنی جھوٹ ہے، سچائی، اور اس کا جو دوسری قسم ہوتی ہے یعنی اضداد میں، وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ جھوٹ یہ بری صفت ہے، صدق یہ اچھی صفت ہے۔ اسی طرح امانت ہے، امانت یہ اچھی صفت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بری صفت آتی ہے وہ خیانت کی آتی ہے۔ اب سامعین، سوال یہ ہے کہ جب ہم صدق و امانت پر ہم نے بات کر لی، صدق و امانت میں سچائی، سچ بولنے پر
کتنی ساری بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ گزشتہ ہفتے یقیناً شیخ صاحب کی زبانی بہت کچھ ہمارے سامنے آ گیا تھا. اب ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ اور خیانت, جھوٹ اور خیانت یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. منافقت, ایک تو منافقین ہیں, ایک تو منافقین اسلام کے ابتدائی دور میں تھے, یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ منافقین تھے, وہ صحابہ نہیں تھے. صحابہ کی ایک جماعت ہے, وہ صحابہ ہیں اور اب تک وہ صحابہ ہیں, اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک وہ صحابہ ہی شمار ہوں گے. ان کی عزت اور ان کے یعنی جتنی ان کی عزت قرآن کریم میں اور احادیث رسول سے ہمیں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق ہم ان کی عزت کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی فلاں شخص منافق تھا, نہیں. اس لیے کہ منافق آپ کے زمانے میں ایک دو چند مشہور ہیں, اس میں عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق تھا. تو یہ منافقت کی علامت ہے. منافقت ایک الگ چیز ہے اس زمانے میں. تو سامعین, صدق و امانت کی ضد یعنی اس کے مقابلے میں جو بری خصلت اور صفت ہے وہ کذب اور خیانت ہے, جھوٹ اور خیانت. آپ کو ان صفات کی شناعت بتلانے کے لیے میں ایک حدیث سناؤں گا آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو اور خیانت کو منافقت سے جوڑا ہے, یعنی ایک درجہ منافقت ایسے شخص میں پائی جاتی ہے

0: کہ جس کا ایک ظاہری معنی ہو اور دوسرا معنی غیر ظاہری ہو، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ وہ جھوٹ جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر مذاق میں جھوٹ بولنا، بعض لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بد دعا کی ہے۔ ہلاکت، ویل کا مطلب ہلاکت کے معنی، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا اس لیے گناہ نہیں، ایسا نہیں۔ نمبر دو، لوگ بچوں سے جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، بچوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کرنا ہے۔ مثلا بچے سے کہنا ادھر آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گا، حالانکہ دینے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی جھوٹ سے بچنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے آج کل جو بہت زیادہ مسلمانوں سے جھوٹ سرزد ہوتے ہیں، فون یا ملاقات سے بچنے کے لیے جھوٹا بہانہ۔ مثلا کوئی شخص کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، حالانکہ وہ گھر میں موجود ہو۔ بعض لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن حقیقت بدل کر بیان کرنا جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے اپنی تعریف بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا، مثلا انسان کہے میں نے یہ کام اتنے بڑے شخص کے ساتھ کیا ہے، میں نے اتنی رقم صدقہ کی، مجھے فلاں جگہ سے اتنی بڑی پیشکش ہوئی تھی، حالانکہ حقیقت ایسی نہ ہو۔ اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار میں معمولی جھوٹ، کسی چیز کا عیب معلوم ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، روزمرہ کی زندگی میں عام طور سے ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، یا کوئی ناقص چیز کو عمدن بتانا، جھوٹی قسم کھانا، قیمت یا معیار کے بارے میں غلط بیانی سے کام کرنا، یہ سب خطرناک چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے ابھی جو سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک چیز ہے وہ سوشل میڈیا کا جھوٹ ہے۔ آج ایک نئی صورت یہ ہے کہ انسان بغیر تحقیق کے کوئی خبر آگے بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو کسی نے بھیجی تھی، میں نے صرف فارورڈ کی ہے۔ مسلمان کو خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے فتبینوا، سورۃ الحجرات میں یہ فرمایا گیا ہے فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طریقے سے سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہنا، عام طور سے آپ کسی سے کہیں گے ارے بھائی چل رہا ہے سب لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ کبھی انسان اپنی غلطی چھپانے کے لیے کہتا ہے سب لوگ یہی کرتے ہیں، اگر حقیقت معلوم نہ ہو تو یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ اور جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اہم وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر غلط یا نامکمل بات لازماً جھوٹ نہیں ہوتی۔ بھول جانا مثلا، غلط فہمی یا لا علمی الگ چیز ہیں. جھوٹ اس وقت ہے جب انسان جانتے بوجھتے حقیقت کے خلاف بیان کرے. اور شریعت مطہرہ نے بعض مخصوص حالات میں اصلاح، جنگ اور میاں بیوی کے درمیان محبت برقرار رکھنے جیسے معاملات میں محدود رخصت بھی بیان فرمائی. اسے عام جھوٹ کا جواز نہیں بنایا جا سکتا. معزز سامعین، جھوٹ صرف عدالت میں جھوٹی گواہی دینے کا نام نہیں. کبھی ایک جھوٹا سا بہانہ، مذاق میں کہی ہوئی خلاف حقیقت بات، بچے سے کہا ہوا جھوٹا وعدہ، کاروبار میں چھپایا ہوا عیب، اور سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق پھیلائی ہوئی خبر بھی انسان کی سچائی کو مجروح کر دیتی ہے. اس لیے مومن کی زبان جھوٹے اور بڑے ہر قسم چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہونی چاہیے.
1: جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم شیخنا. سامعین، سوالات، آپ اگر آپ کے سوالات ہیں ہم تک تو آپ اس نمبر پر فون کریں 443-443-77، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں، یعنی 20-25 منٹ ابھی اس وقت پروگرام کے آخر میں، اس میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اگر آپ سوالات معلوم کرنا چاہتے ہیں بھی آپ کال کر سکتے ہیں 443-443-77. سامعین، گفتگو چل رہی ہے صدق و امانت اور کذب و خیانت کے بارے میں. صدق و امانت کے تعلق سے گفتگو کچھ نہ کچھ آ چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے؟
1: الحمدللہ، اللہ کا فضل. بھائی
2: شیخ خیریت میں ہے؟ شیخ کو سلام عرض کری ہماری طرف سے.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بھائی،
2: ماشاء اللہ پروگرام ہم لوگ سن رہے ہیں، بہت عمدہ پروگرام آپ دونوں لوگ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے، اور آپ دونوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ ترقیہ سے نوازے.
1: آمین
0: آمین.
1: امین، آپ کا کوئی سوال ہے بھائی؟
2: ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، بس آپ لوگوں کی پروگرام کو سن کر دل بہت بے چین ہوا، سوچا کہ آپ لوگوں کو شکریہ ادا کر دیں، امت کی اتنی بڑی رہنمائی آپ لوگ فرما رہے ہیں.
1: جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم. سامعین، ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77، اس پر آپ فون کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. سامعین، کاروبار میں صدق و امانت، یہ ایک اہم پوائنٹ اس گفتگو کا ہو سکتا ہے. اس وقت بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کرنے کا یہ اس زمانہ بھی ہے، اور لوگ کاروبار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، کیا حال ہے؟
1: الحمد للہ، اللہ کا فضل ہے. جی جی، آپ کا نام بھائی؟
3: میں محمد جاوید.
1: جی جاوید بھائی،
3: یہ میرا سوال تھا قصر کے نماز کے حوالے سے. جو قطر میں ہم لوگ رہ رہے
1: جی،
3: تو دوحہ میں ہمارا رہائش ہے، اور ہمارا کام جو ہے نا وہ رستہ فن میں
1: جی.
3: تو ہمارا جانے کا تقریباً 100 کلو میٹر اوپر ہی بنتا ہے
1: جی.
3: تو ہمارا روز کا کام ہے، ہم ڈیلی رستہ فن جاتا ہے، پھر وہیں پہ ہمارا کام ہے گھنٹہ دو تین چار، مطلب صبح جا کے شام کو واپس آتا ہے
1: جی.
3: تو اسی صورت میں ہم ادھر ادھر سے دو سے نکلتے ہوئے رسلہ فان پہنچنے میں، یا راستے میں یا رسلہ فان پہنچنے میں، ادھر ہم قصر نماز پڑھے یا پورا نماز پڑھے؟
1: اچھا، یہ دوحہ سے رسلہ فان یعنی صرف جانے کا کتنا ہے؟
3: جانے کا تقریباً ہم واکرا سے نکلتے ہیں نا، تو 110 کلو میٹر ہے.
1: 110 کلو میٹر صرف جانے کا، اور 110 کلو میٹر آنے کا ہے.
2: جی
1: انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. اس پر اگر آپ وکرا سے نکل رہے ہیں اور راس لفان جا رہے ہیں اور وہاں پر 110 کلومیٹر آپ کی مسافت بنتی ہے تو آپ قصر نماز راس لفان میں پڑھیں گے, لیکن بہرحال اس تعلق سے ہم شیخ صاحب سے ضرور معلوم کریں گے انشاءاللہ. آپ کا کوئی دوسرا
3: ایک اور بات پیش کروں گا. اسی صورت میں نے ایک متواسی پوچھا تھا, وہ بھی ہمارا ادھر قطر کا ہے, وہ جمعرات کو دینے نہ آتا, ہمارے بجٹ میں بیان کرتا ہے ہر جمعرات کو ادھر موقع میں. میں نے اسے پتہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ رہائش نہیں ہے, اگر آپ ادھر 3 دن کا قیام کرتا ہے تو پھر آپ کا قصر ہوتا ہے, اگر 3 دن کا قیام نہیں ہے تو پھر آپ کو آنے جانے کا اس میں قصر نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے کو 2 اور متوا نے بولا ہے کہ نہیں آپ قصر پڑھ لے تو بہتر ہے. اس نے مطلب میرے کو تھوڑا کنفیوژن ہو گیا, 2 نے بولا کہ قصر پڑھو, 1 نے بولا کہ نہیں ادھر آپ 3 دن رکنا نہیں ہے تو آپ برا نماز پڑھو.
1: انشاءاللہ اس پر ہم شیخ صاحب سے تفصیلی گفتگو کریں گے, وہ صحیح جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ. جزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم.
3: اوکے,
1: بارک اللہ فیکم. سامعین, سوالات کا سلسلہ شروع ہے اور آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں, بارک اللہ فیکم. ہم گفتگو کر رہے تھے کاروبار میں صدق و امانت کے بارے میں. آج کا زمانہ کاروبار کا زمانہ ہے اور یہاں پر سچائی اور امانت کا تعلق کاروبار سے بھی ہے اور بہت بڑا گہرا تعلق ہے. کاروبار یہ یعنی ایک اعتماد کا نام ہوتا ہے, اس لیے کہ کاروبار میں 2 افراد ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ اسی وقت کنیکٹ رہیں گے, یعنی اسی وقت تک کنیکٹ رہتے ہیں جب تک ایک دوسرے میں اعتماد باقی رہتا ہے. اگر کوئی شخص دکان چلاتا ہے مثال کے طور پر, اور دکاندار یہ کوئی چیز فروخت کر رہا ہے اس میں عیب چھپا دے یا کوئی جعلی چیز کو بیچ دے اصلی بتا کر, یا چاول وغیرہ ہے اسی طرح دیگر جو چیزیں موزونی چیزیں ہیں جو وزن کر کے بیچی جاتی ہیں, اس کو فروخت کرتے وقت وزن کم کر دے یا غلط معلومات دے یا جو کسٹمر ہیں ہمارے ان کو ہم دھوکہ دے, تو یہ بظاہر سے کچھ فائدہ تو ہو سکتا ہے, یعنی دنیاوی فائدہ تو ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ شخص اپنے رزق اور آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا انہوں نے اور تو اندر سے گیلا غلہ نکلا ہے. ایک کال آ رہی ہے, وہ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
4: وعلیکم السلام سر, کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟
1: الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے بھائی. آپ کا نام؟
4: محمد سلیم.
1: جی سلیم بھائی.
4: جی سر, میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ اگر کسی شخص کا مثال کے طور پر اپنی شرمگاہ کے ساتھ ہاتھ لگ جاتا ہے اور اس کے درمیان میں کوئی دوسرا چیز نہ ہو, مثال کپڑا مپڑا وغیرہ, تو اس پہ وضو فرض ہے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے, کیا یہ بات صحیح؟
1: جی آپ نے کہاں سنا ہے بھائی یہ بات؟
4: میں پوچھ گیا کہ میں نے فیس بک پہ سنا تھا یا کسی مولوی پہ سنا تھا, لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے, لیکن میں نے سنا تھا, دیکھا تھا کہ اس طرح کا ہو
1: جی. جی بھائی, جیسے ہمارے یہاں 4 فقہ رائج ہے یعنی اسلام میں, ایک تو حناف کی ہے, ایک حنابلہ, ایک شوافے کی اور ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اگر آپ احناف سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے یہاں اس طرح یعنی شرمگاہ سے اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے,
4: جی سر
1: آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح آپ کی شرمگاہ سے آپ کا ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. اور یہ اگر آپ احناف کو فالو کرتے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر جی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے.
4: جی سر, ہم امام ابو حنیفہ فالو کرتے ہیں.
1: جی جی, تو آپ کے لیے اگر اس طرح ہاتھ لگ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے.
4: جی
1: سر, جی جزاکم اللہ. کوئی دوسرا سوال ہے بھائی آپ کا؟
4: ہاں, دوسرا سوال ہے کہ ہم یہ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے کو لیٹ آرڈر آتا ہے, مثال کے طور پر چھٹی کے ٹائم پہ ہوتا ہے یا بریک کے ٹائم پہ ہوتا ہے, اور ہم کمپنی کو کال کرتے ہیں اس کو مثال کے طور پر ایسا بولو کہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمارا گاڑی کا یہ چیز خراب ہو گئے یا وہ چیز خراب ہو گئے, ہم آف لائن ہو رہے ہیں, ہاں یہ آرڈر آپ ریمو کر دو.
1: جی
4: تو کیا یہ اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟
1: اس کا گناہ, یہ اس تعلق سے شیخ صاحب سے ہم ضرور بات کریں گے کہ اس کا گناہ ہوتا ہے یا نہیں. اگر آپ یعنی کوئی ایسی سچویشن میں ہیں کہ وہاں آپ ان سے اس طرح اگر نہیں کہیں گے تو پھر آپ کو کچھ وقت بھی نہیں ملے گا, تو پھر اس میں کیا گنجائش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, اس تعلق سے ہم ان سے معلوم کریں گے. لیکن بظاہر اس طرح کہنا مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک جھوٹ کی قسم آتی ہے.
4: اس طرح کہ کوئی ہمارے مجبوری ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر ہم بہت دور جاتے ہیں تو پھر روم پہ لیٹ پہنچ جاتے, پھر ہمیں دوبارہ ڈیوٹی کے لیے تیار ہونے میں نہیں ہو سکتے ہیں نا, تو اس طرح کے کوئی مسئلے کے بارے ویسے نارمل حالت میں نہیں کہ مثال کے طور پر ہم ہر ٹائم اسے بول دیتے ہیں.
1: جی جی انشاءاللہ ضرور ضرور اس پر ہم شیخ صاحب سے بات کریں گے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے, اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ یعنی اس میں کچھ گنجائش ہے یا نہیں, تو وہ جو جواب دیں گے وہ آپ سن لیجئے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. سامعین ہم سوالات اس وقت لے رہے ہیں اور سوالات کا سلسلہ چالو ہے. آپ اپنا سوالات اگر ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو رابطہ نمبر ہے 4434347. سامعین ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کاروبار میں صدق و امانت کا بڑا گہرا تعلق ہے کاروبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا غلہ نکلا. غلہ یعنی جو یا اس طرح کی چیزیں, چاول وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ من غشنا فلیس منا, کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی یہ کتنا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے, یعنی وہ مسلمانوں کے جو جماعت ہیں ان میں سے نہیں ہے. تو اس لیے کاروبار میں آپ جتنا سچائی اور جتنی امانتداری سے آپ کاروبار کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے رزق میں اتنی ہی برکت ہوگی. اگر آپ اپنے کاروبار میں خیانت سے کام لیتے ہیں یا جھوٹ بول کر آپ کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے رزق میں اور اپنے آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لہٰذا کاروبار میں جو صدق کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, آپ مثال کے طور پر آپ یہاں پر اپنی گاڑی سیل کرتے ہیں, تو اس وقت آپ جو چیز گاڑی کا جو عیب ہے اس کو آپ بائر کے سامنے واضح کریں کہ بھائی یہ میری گاڑی ہے اور اس میں یہ یہ خرابیاں ہیں, اس طرح آپ گاڑی کو فروخت کریں. اگر آپ دکاندار ہیں تو اس میں بھی جو سامان آپ بیچ رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس میں کوئی یعنی ڈیفیکٹڈ پیس ہے تو اس میں آپ اس کی وضاحت کر دیں. اسی طرح آپ کوئی چیز تول کر دے رہے ہیں, وزن کر کے دے رہے ہیں, آپ پیاز دیتے ہیں, آلو دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر وزن کر کے بیچی جاتی ہیں, اگر آپ اس میں کچھ کمی کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ صداقت اور امانت کا تقاضا یہ نہیں ہے. اگر اسی طرح آپ آن لائن تجارت کر رہے ہیں, آج کل کا رواج ہے آن لائن لوگ تجارت کر رہے ہیں, تو اس میں اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے آن لائن تو جو تصویر اپلوڈ کرے اپنے پیج پر یا اپنی ویب سائٹ پر تو اچھی تصویر کھینچ کر صاف ستھری, یعنی جو چیز فروخت کرنی ہے وہی چیز اسی چیز کی تصویر اپلوڈ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا نام ہے نسیم احمد.
1: جی نسیم بھائی.
5: میں بنگلہ دیش سے ہوں.
1: جی
5: میرا ایک سوال تھا میرا.
1: جی فرمائیں.
5: میرا بابا کو لے کے.
1: جی فرمائیں.
5: جی یہ سوال ہے کہ ایسے کہ یہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ ہمارے فیملی کے ساتھ نہیں رہتا ہے ایک کارن کی وجہ سے.
1: جی
5: لیکن وہ میرا باپ ایسا ہے نا کہ وہ کوئی باتوں میں ہمارے ساتھ وہ بات نہیں بنتا ہے, ٹھیک ہے, ہم دو بھائی ایک بہن ہے.
1: جی
5: میرا ماما کے ساتھ بھی اس کا کوئی بنتا نہیں ہے.
1: جی
5: وہ ایسا کچھ مسئلہ ہے, لیکن میرا جو سوال ہے یہ ہے کہ وہ باتوں میں نا یہ ہم جو بچے لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر وہ بد دعا دیتا ہے.
1: اچھا
5: बहुत दुआ देता है, फिर मेरा माँ ये लेके बहुत टेंशन में रहता है। तो मेरे को लगता है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो पिछले महीने यानी जो पिछले महीने था उस महीने इंतकाल हो गया उसका। तो मेरे को लगता है कि वो एक बद्दुआ किया था, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है। मेरा माँ इसलिए भी परेशानी है क्योंकि वो बातों बातों में अच्छा बात बोलो या बुरा बात बोलो उसका उसका मन मर्जी नहीं होता है तो वो बद्दुआ दे देता है। तो अगर मेरा सवाल ये है कि वो जो बद्दुआ देता है
1: जी,
5: वो हमारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर माँ बाप ने बद्दुआ दिया कुछ भी कहा तो ये लग जाता है।
1: यकीनन माँ बाप तो बहुत बड़ा मकाम है उनका। अब अगर क्या हालात हैं आपके, आपने जैसा कहा कि आपके वालिद की आपसे और आपके घर वालों से यानी जो आपके भाई बहन हैं आपके वालदा हैं उनसे बनती नहीं है, अब न जाने क्या हालात हैं। अलबत्त इस ताल्लुक़ से हम शेख साहब से ये मालूम कर सकते हैं कि जो बददुआएँ दी जाती हैं यानी अगर किसी तकलीफ़ की वजह से आप लोगों ने उनको तकलीफ़ पहुँचाई हो, हकीकत माना में वो तकलीफ़ हो यानी आपने बहुत सारी चीज़ें हैं तकलीफ़ की, अगर उसकी वजह से देते हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई बद्दुआ का असर तो होता है।
5: और एक बात बता सकता हूँ इसके बीच में?
1: जी जी बताएं।
5: ये है कि ये मजलूम है ना, मजलूम है हमारा फैमिली, वो बंदा नहीं है। क्योंकि वो बंदा है ना वो हमारे ऊपर बहुत टॉर्चर करता था एक टाइम पे और अभी भी करता है, ठीक है। अभी तो अलग हो गया, फिर भी वो जैसे हो सकता है वो हमारा फैमिली पे नुकसान करने के लिए बहुत कोशिश करता है। और हमारा हम दो भाई है, वो कभी नहीं चाहा कि हम लोग कोई ऊपर जाए, कोई अच्छा काम करे, कोई पैसा बनाए, ऐसा मतलब उसका। वो हमारा बाप है लेकिन वो कभी ऐसा सोचा भी नहीं शायद और चाहता भी नहीं, लेकिन वो बातों पे अच्छा भी बात बोला कि अब कैसा है, क्या हाल है, और भी दूसरे बातों में आता है तो फिर वो गुस्सा हो जाता है, फिर बहुत दर्द देता है, तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसा बोलता है
1: जी।
5: इसलिए मेरा टेंशन है। मेरा वो जो बड़ा भाई था उसका भी इसके साथ एक बार बात हुआ था, वो फिर मेरा बाप ने उसको बोला कि तोरा ऐसा बीमार होगा कि तू कभी एक दवाई भी खरीद नहीं पाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, ऐसा बोला था, बहुत पैसा कमाएगा, कभी दवाई भी खरीद नहीं पाएगा, तेरा मौत हो जाएगा, ऐसा बोला था। तो मेरा भाई के साथ ऐसे ही हुआ था, उसका ऐसा एक बीमार हुआ कि उसके पीछे बहुत हमने 20-25 लाख रुपए खर्चा किया, फिर भी उसका कोई हाल नहीं हुआ, उसका इंतकाल हो गया
1: जी। इंशाल्लाह इस पर हम शेख साहब से भी बात करते हैं, बद्दुआ यानी उसका असर क्या होता है, अगर वालदेन दें या कोई और दे, इस ताल्लुक से हम उनसे बात करेंगे, आप उनकी गुफ्तगू सुन लीजिएगा
5: जी इंशाल्लाह। और अगर ऐसा बद्दुआ लग जाए तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं
1: जी, इस पर भी इंशाल्लाह उनसे
5: बचने के लिए।
1: ठीक है इंशाल्लाह,
5: ठीक है
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सामीन जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु फ़ीकुम। सामीन यहाँ हम गुफ्तगू कर रहे थे कारोबार में सिद्क़ अमानत के ताल्लुक से, तो कारोबार में आप जितने सच्चे होंगे, जितने अमानतदार होंगे, आपके कारोबार में उतना ही फ़ायदा होगा। इस ताल्लुक से अगर गुफ्तगू हम कंटिन्यू करना चाहें तो एक आखिरी गुफ्तगू हम ये कर सकते हैं कि बच्चों में सच्चाई को कैसे पैदा किया जाए। यकीनन जितने लोग सुन रहे हैं हमारे सामीन में अक्सर वालदेन होंगे, तो आज की गुफ्तगू में वालदेन के लिए क्या पैगाम है, बच्चों को सच्चा और अमानतदार कैसे बनाया जाए, ये एक अहम सवाल होता है हमारे जहनों में। ज़रूर आया होगा हमारे जहनों में ये सवाल। तो अगर हम इसके जवाब की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो एक अमली नमूना है कि अगर वालदेन बच्चों से कहें कि झूठ मत बोलो, लेकिन ख़ुद तो फ़ोन पर किसी से कह दें कि अब्बू घर पर नहीं है, ये कह दो, तो बच्चा अल्फाज से ज़्यादा ये अमल से सीखता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे में झूठ ना हो तो आप भी झूठ ना बोलें और ऐसा काम ना करें जिससे बच्चे के अंदर ये झूठ की जो कबाहत है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि जब बच्चे से आप किसी मामले पर बाज़ पुर्स करें, यानी अगर उसने कुछ काम किया है या उसकी शिकायत आप तक पहुंची है तो आप उससे पूछताछ कर रहे हैं कि तुमने इस तरह क्यों किया, तो अगर वो हकीकत के मुताबिक जवाब दे रहा है यानी वो सच बोल रहा है, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चे ने किसी को मारा है और आपके पास शिकायत आई कि भाई आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा है, आपने अपने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने क्यों मारा, उसने कहा कि अब उसने मुझे ये कहा था, या जो भी वजह बने, अगर वो हकीकत के मुताबिक जवाब दे और आपको पूरी बात बताए वाज़े तौर पर, तो ये नहीं कि आप उस पर उसको मज़ीद डांटे मारें, नहीं, ये चीज़ गलत होती है। फिर इसी तरह बच्चे झूठे बनते हैं, अगर वो सच बोल रहा है, हकीकत के मुताबिक जवाब दे रहा है, तो आप अपना गुस्सा ठंडा कर लीजिए। आप ये सोचें कि वो झूठ भी तो बोल सकता था, लेकिन उसने तो सच बोला, इसलिए आप अपने गुस्से को ठंडा कर लें, उसको सज़ा ना दें, माफ़ कर दें, और उसको सराहें कि बेटा मैं तुम्हें सज़ा दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें सज़ा इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुमने सच बात बताई है, झूठ नहीं बोला है। लिहाजा बच्चों के सामने झूठ ना बोलें, बच्चे की सच्चाई पर उसे सज़ा देने के बजाय उसकी हौसला अफजाई करें। इसी तरह अगर बच्चे ने गलती मान ली अपनी, तो उसके एतराफ़ जुर्म को सराहें, यहाँ बेटा तुमने सच कहा है, और अगर किसी से आप अमानत यानी वादा वगैरह करें, तो दूसरे के हुकूक की अहमियत को भी उसे समझाएं और बताएं कि मुसलमान की असल जो पहचान है वो उसके किरदार से होती है। सामीन, अब हम सवालात की तरफ आते हैं, अगर शेख साहब इजाज़त दें।
0: ज़रूर।
1: तो हम सवालात की तरफ आते हैं और सवालात के जवाबात मालूम करना चाहेंगे। शेख साहब, सबसे पहला हमारे पास फ़ोन आया था वो तो नुमान भाई का था
0: जी।
1: अब वो सराह रहे थे एक तरह से दोनों को, और दूसरा जो हमारे पास फ़ोन आया वो जावेद भाई का फ़ोन आया है, और जावेद भाई ने कसर नमाज के ताल्लुक से सवाल किया था कि वो दोहा में रहते हैं
0: जी।
1: दोहा यानी बाद में उन्होंने वकरा का नाम लिया था, अलवकरा में वो रहते हैं, वहाँ से वो रास लफान सफ़र करने जाते हैं, सॉरी रास लफान वो काम करते हैं, वहाँ रास लफान वो काम करने जाते हैं
0: जी।
1: तो क्या वो रास लफान में कसर नमाज पढ़ेंगे या मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे? फिर बाद में उन्होंने ये वजाहत की कि उन्होंने मुतअद्दिद लोगों से पूछा, तो दो लोगों ने कहा कि भाई आप कसर पढ़ लीजिए, एक साहब ने कहा कि नहीं, वहाँ तीन दिन क़याम ज़रूरी है आपका, अगर आप तीन दिन क़याम कर रहे हैं तो फिर वहाँ कसर पढ़ेंगे, वरना आप कसर नहीं पढ़ेंगे, अगर आप सुबह जा रहे हैं शाम में आ रहे हैं तो फिर आप कसर नहीं पढ़ेंगे। वजाहत मतलूब है,
0: चूँकि सफ़र की जो मसावत है, मसाफात है, वो तकरीबन 100 किलोमीटर है या उससे कुछ ज़्यादा
1: जी,
0: तो ऐसी सूरत में कसर की गुंजाइश निकलती है
1: जी।
0: लेकिन ये कसर हम पढ़ेंगे जब हदूद से निकल जाएंगे, कब से शुरू होगी
1: जी,
0: कब से शुरू होगी, हम हदूद से यानी मिसाल के दोहा के हदूद से निकल कर रास लफान की हदूद में पहुँचेंगे
1: जी,
0: फिर तो इस एतबार से जो है कसर नमाज अइमा के नज़दीक इसकी गुंजाइश है, कर सकते हैं जी।
1: इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। दूसरा फ़ोन हमारे पास आया था सलीम भाई का
0: जी,
1: उन्होंने, उनका दो सवाल थे, एक सवाल तो मस्जिद ज़कर के ताल्लुक से था कि अगर शर्मगाह बगैर किसी हायल के छू जाए तो वज़ू टूट जाता है, उन्होंने कहीं पर सुना था
0: जी,
1: तो इस ताल्लुक से अगर आप कुछ कहना चाहें तो
0: जी। आपने तो वजाहत फरमा ही दिया इस ताल्लुक से कि इसके अंदर भी अख्तिलाफ़ है
1: जी,
0: अख्तिलाफात हैं कि, लेकिन अक्सर रायज यही है कि नहीं टूटता है,
1: नहीं टूटता है जी,
0: जी। तो ऐसे एहतियात करना चाहिए आदमी को
1: जी,
0: बचना चाहिए, लेकिन नहीं टूटता है।
1: जज़ाकुमुल्लाह। दूसरा सवाल है सलीम भाई का कि वो डिलीवरी का काम करते हैं, तो कभी क्या होता है कि ऑर्डर इनके पास ताखिर से आता है, या ये खाना वगैरह में लगे रहते हैं, खाने वगैरह पानी में कमरे में रहते हैं, तो कंपनी से ऑर्डर आता है देर से
0: जी,
1: तो ये कंपनी वाले को फ़ोन करके कह देते हैं कि भाई मेरी गाड़ी में ये चीज़ ख़राबी आ गई है, या कुछ इस तरह कहते हैं, तो ये झूठ होता है, हकीकत से मुख्तलिफ होता है
0: जी।
1: तो इस ताल्लुक से बोलते हैं कि क्या ये भी झूठ में शुमार होगा? और बाद में उन्होंने, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि भाई अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आप उसमें एक यानी कोई और गुंजाइश नहीं है
0: जी,
1: अगर आप वजाहत से कहेंगे या आपका कोई ऐसा मामला है, तो इस ताल्लुक से क्या हिदायत
0: है जी? झूठ तो बहरहाल हर हाल में झूठ है, और हमारा जो हमारे जो लेसन चल रहे हैं
1: जी
0: वो इसी के ताल्लुक से है
1: जी, जी।
0: झूठ और सच, तो झूठ तो झूठ ही है, और इससे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो गुंजाइश या इस्तिस्नात बताए थे
1: जी,
0: कि बास सूरतों में जो है गुंजाइश है कि इंसान, वो भी बहुत ही कड़े हालात में, मिसाल के तौर पर मियां बीवी के दरमियान حالات خراب سنگین ہو رہے ہوں
1: جی.
0: ایسی صورت میں یا کوئی اور اس طریقے کے تو ایسی صورت میں, لیکن یہاں پہ تو صراحت کے ساتھ جھوٹ موجود ہے, اس لیے توریہ وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جھوٹ صراحت کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں, توریہ وغیرہ سے اگر کام چل سکتا ہے تو کام چلائیں, لیکن جھوٹ جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ گناہ کبیرہ میں سے ہے جھوٹ.
1: جی یعنی کوئی اس طرح کی بات کہتے ہیں جس کا دو معنی ہو,
0: جی
1: ایک تو واضح معنی ہو اور دوسرا ایک آپ غیر واضح معنی ہو,
0: جی
1: توریہ اسی کو کہتے ہیں. النسیم بھائی کا سوال آیا تھا, ان کا بڑا یعنی پیچیدہ مسئلہ ہے,
0: جی
1: اس تعلق سے ذرا وضاحت مطلوب ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے والد سے ان کے گھر والوں کی نہیں بنتی, یعنی یہ دو بھائی ایک بہن ہیں اور ان کی والدہ ہیں, والدہ سے بھی نہیں بنتی, دو بھائیوں سے بھی نہیں بنتی, ایک بہن سے بھی نہیں بنتی, اور والد صاحب ہیں کہ جب یعنی یہ لوگ کچھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, تو ناراض ہو کر پھر بد دعائیں دیتے ہیں, اور اسی بد دعا میں ان کے والد صاحب نے ان کے بھائی کو بد دعا دی تھی, ان کے بھائی کا گزشتہ مہینے غالباً انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے جو بد دعا دی تھی کہ بھائی تم بیمار ہو گئے, دوا بھی تمہاری ہو گئی لیکن تم مر جاؤ گے, یہ ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی اور وہ اسی طرح گئے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں, دو سوالات ان کے تھے, ایک تو یہ ہے کہ یہ بد دعا دینا کیسا ہے ان کا,
0: جی
1: والد اگر بد دعا دے, اور دوسرا کہ بد دعا لگتی ہے یا نہیں لگتی, اور اگر لگتی ہے تو پھر اس سے ہم بچنے کے لیے کیا کریں.
0: بالکل بالکل جی, نسیم بھائی کے سوال تو واقعی یہ بہت ہی کریٹیکل سوال ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ والدین تو ایک کہ ہمارے معاشرے کے لیے سب سے اہم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا حق انسانوں پر بتایا گیا ہے تو والدین کے حقوق ہیں, تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کی شروع سے اس کا دھیان دینا ہے کہ ہمیں ایسے کوئی حالات پیدا نہ ہوں کہ ایک طرفہ آپس کی دشمنی, ایک عام لوگوں سے بھی دشمنی اور ان کی ناقدری جائز نہیں ہے, چیز ہے کہ والدین کے تعلق سے. تو والدین چونکہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں, یہاں تک کہ آخر درجے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اف کر دے انسان, یعنی والدین کوئی بات کہیں اور انسان جو ہے اس کو آنکھ چڑھا کے کوئی بات کرے یا کوئی اف یعنی ہلکی سی چیز بھی, یہ بھی شریعت میں والدین کے ساتھ برداشت نہیں کی گئی ہے. اب چونکہ شریعت نے بھی ایک گنجائش دی, وہ یہ ہے کہ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, اگر والدین جو ہیں وہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کی معصیت کے بارے میں اگر کوئی بات دے تو صرف یہ بات ان کی نہ مانی جائے گی, باقی دوسری باتوں میں ان کے حکم کو مانا جائے گا. تو یہاں پر جو ہے چونکہ دونوں بھائی اور والدہ سب الگ الگ ہو گئے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک گروپ بن گیا ہے, ایک طرف یہ لوگ ہیں دوسری طرف, تو یہ صحیح نہیں ہے. ایسا ماحول ہوا کیوں, ایسا ماحول ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ہو گیا تو اب اس کو جو ہے اس کو کوشش کرنا ہے کہ سدد و اقارب و کس طریقے سے والدین کو جو ہے وہ قریب لایا جائے اور کس طریقے سے ان کا دل جو ہے وہ جڑے. اگر 100% تو نہیں ہو سکتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ہے اس طریقے سے جو ہے تناؤ نہیں ہونا چاہیے, چونکہ ہمارے والدین ہیں اور ان کی بد دعا تو لگتی ہے چونکہ, لیکن اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ حق پر, اب حق پر ہیں ہم, اگر آخری ہم حق پر ہیں اور کوئی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو رہی ہو, تو ایسی صورت میں پھر بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر انسان جو ہے والدین کی بات نہ ماننے کی گنجائش ہے. تو اس صورت میں جو ہے ہم نسیم بھائی سے کہیں گے کہ ایسی کیا صورت ہوگی کہ اب اس کو ماحول کو جو ہے تناؤ والے ماحول کو ختم کیا جائے اور والدین کو والد کو قریب کیا جائے, اور اگر نہیں وہ مانتے ہیں تو ان کو بھی جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک, لیکن ہماری طرف سے کوئی اس طریقے کی بات نہ ہو جس سے جو ہے ان کا دل اور بھی مزید وہ ہو جائے اور پھر وہ ایسے کوئی حالات نہ جائے بد دعا دینے کی نوبت آ جائے. تو ان کی بد دعاؤں سے تو بچنا ہی ہے, لیکن یہ فوری طور پر ہم کوئی قدم اٹھائیں ان کے دوست کے ذریعے کسی بھی طریقے سے آپسی اصلاح کے ذریعے سے کہ ایسا ماحول جو ہے یہ ایک دوسرے سے وہ قریب ہو, اور اس سے بچنے کی کوشش بہت ہی نہایت ہی ضروری ہے.
1: جزاکم اللہ خیراً, بارک اللہ فیکم. یقیناً نسیم بھائی آپ کو اب تک بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ ان سے اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہے کہ ان کی طرف سے زیادتی ہے اس کو برداشت کریں, اس پر آپ کو ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ.
0: بالکل
1: سامین, آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صدق اور امانت یہ انسان کے ایمان اور اس کے کردار اور اس کی شخصیت کی بنیاد ہوتی ہیں, جبکہ اس کے برعکس جو صفات ہیں کذب کی, جھوٹ ہے یعنی خیانت ہے, انسان کے دین و دنیا دونوں کو نقصان پہنچانے والے اوصاف ہیں. سچائی یہ صرف زبان سے سچی بات کہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ انسان کی نیت ہے, انسان کا قول ہے اور اس کا عمل ہے. اس ان تمام چیزوں میں سچائی اختیار کرنا چاہیے. کاروبار ہے, کاروبار میں سچائی اختیار کریں, بچوں کے سامنے سچ بولیں, بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیں. اور اسی طرح امانت ہے, یہ امانت کا تعلق صرف مال اور اسباب کی حفاظت سے نہیں ہوتا, بلکہ امانت ہر ذمہ داری آپ کی اور ہر عہدہ, ہر منصب اور ہر تعلق میں دیانتداری کا تقاضا کرتی ہے امانت. تو سامعین, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہماری گفتگو میں سچائی ہے, کیا ہم لوگوں کے اعتماد کی حفاظت کرتے ہیں, کیا ہم وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں, کیا ہم ایسی بات تو نہیں کرتے کہ ایسا وعدہ یا ایسا معاملہ تو نہیں کر رہے ہیں جس میں جھوٹ یا خیانت شامل ہو. یہ تمام سوالات آپ اپنے آپ سے کریں, اپنا محاسبہ کریں, اور جتنا آپ اپنے آپ سے محاسبہ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. یاد رکھیں ایک بات کہ زبان کی جو سچائی ہوتی ہے اور معاملات جو صاف ہوتے ہیں, معاملات کی صفائی, یہ ذمہ داریوں کی ادائیگی وغیرہ, یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کے حسن کردار کی علامت ہوتی ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے اندر سچائی ہے, معاملات کی صفائی ہے, اور ذمہ داریوں جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی آپ کو آتی ہے, تو یہ ایک مسلمان کے حسن کردار کی علامت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے مکمل اجتناب کریں, امانت ہوں تو ان کے حقداروں تک ان کو پہنچائیں, وعدوں کی پابندی کریں, دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں, اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چھپانے کے بجائے سچائی کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں. خاص کر یہ اپنے گھروں میں, اپنی اولاد کی تربیت میں اور اپنے روزمرہ معاملات میں صدق و امانت کو عملی نمونہ بنانا چاہیے ہمیں, کیونکہ بچے جو ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے کردار سے سیکھتے ہیں. اگر ہماری زندگیوں میں سچائی ہے, اگر ہماری زندگیوں میں امانت داری ہے, اگر ہماری زندگیوں میں جھوٹ سے ہمیں نفرت ہے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم خیانت نہیں کرتے, تو ہمارے بچوں کے اندر بھی سچائی ہوگی, ہمارے بچوں کے اندر بھی امانت داری ہوگی, ان کے اندر بھی جھوٹ سے نفرت ہوگی, ان کے اندر بھی خیانت سے وہ بچیں گے. لہٰذا اپنے کردار کو سواریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی زبان دے, ہم سچ کہیں اور سچ بولیں. سامعین, یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے. اس کے علاوہ گفتگو میں بہت سارے چیزیں ہیں, یعنی ایک تو یہ پوائنٹس ہے کہ سوشل میڈیا پر عموماً جو آج کل لوگ میسیجز فارورڈ کرتے ہیں, جو خبریں چلتی ہیں, وہ خبریں وغیرہ جو غلط ہوتی ہیں, یہاں ہمارے ایم او آئی سے بھی بہت ساری ہدایات نکلتی رہتی ہیں آج کے حالات میں, کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, تو آپ اس کو آگے فارورڈ نہ کریں. لہٰذا یہ سب چیزیں ہیں, اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خبر آتی ہے کسی ایسے کی طرف سے جو فاسق ہو, یا یوں کہہ لیں جو نامعلوم ہو, جھوٹ اگر کوئی خبر پھیلا رہا ہے تو جھوٹ ہی پھیلائے گا, فاسق ہی ہوگا, تو فتبینوا, شیخ صاحب نے بھی اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے, فتبینوا, تو اس چیز کو آپ واضح کرو کہ بھائی یہ چیز سچی ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: الحمد للہ کا فضل ہے بھائی.
6: جی میں غنی الرحمان بات کر رہا ہوں.
1: جی غنی الرحمان.
6: جی شیخ صاحب, مجھے میرا ایک سوال ہے.
1: جی,
6: اگر کسی ملک کا قانون ایک چیز پر پابندی لگا دے, جیسے مان لو کوئی بھی چیز ہو,
1: جی,
6: تو اس پر مطلب اس پر پابندی لگا لے کہ وہ مان لے کہ وہ حرام ہے,
1: جی,
6: اگر وہی چیز کا پھر آپ کوئی بزنس کر کے اس کا پیسہ گھر میں بھیجے, یا کسی کو کسی دوست کو بھیجے یا ملک بھیجے, کیا وہ پیسہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی حرام بنتا ہے جو جو پیسے سے کوئی سامان خریدتا, مطلب جو بھی چیز خرید لیتا ہے؟
1: اچھا, یعنی یعنی اگر کوئی شخص اس طرح جس چیز سے قانون میں پابندی ہے اس سے کوئی چیز خرید رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, تو اس نے
6: حالانکہ وہ چیز اپنے ملکوں میں مطلب کوئی

0: سارے زمانے کو پھر بھی اپنا دوست بنانے والا اجنبی, حد درجے غیر ذمہ دار اور بیمار. یہ ہے وہ فنکار جسے دنیا جان ایلیا کہتی ہے. جان ایلیا دنیا میں 14 دسمبر 1931 میں امروہا میں ادیبوں, عالموں, دانشوروں سے بھرے خاندان میں پیدا ہوئے. اثر یہ رہا اس خاندان کی سنگت کا کہ 6 سال کا جان ایک شیر کہتا ہے, جہاں ہمیں کھائے ہیں تماچے, دیکھ لے سرخی میرے رخسار کی.
1: امروہا کے اس دور میں بچوں کو عرفیت سے پکارنے کا ایک رواج تھا. یہی وجہ ہے کہ علمی اور ادبی والے خاندان میں بھی بچوں کو ان کے عرفی ناموں سے پکارا جاتا تھا, جیسے رئیس صاحب کی عرفیت اچھن, تقی صاحب کی چھبن, محمد ارباز کی بچن اور سید حسین اصغر کی جان تھی. خاندان کے بچوں نے ان پیار کے ناموں پر ایک شعر بھی تیار کرا تھا, جسے لہک لہک کر پڑھنے والوں میں جان کی بھتیجی اور رئیس امروہی کی صاحبزادی شاہانہ رئیس ایلیا سب سے آگے ہوتی تھی. شعر کچھ یوں تھا, اچھن چھبن بچن جان, ان چاروں میں اچھا کون. جان کی تربیت والد اور بھائیوں کی چھاؤں میں ہوئی. سید حسین اصغر کو جان بنانے میں بھائیوں کا سب سے بڑا ہاتھ رہا. جان خود کہتے ہیں کہ میں نے جتنا اپنے بھائیوں سے سیکھا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں. اس کے علاوہ جان متاثر تھے اپنے چچا زاد بھائی کمال امروہی سے, جنہوں نے اسکرین رائٹنگ کا راستہ چنا. جان اپنی شاعری سب سے پہلے اپنی چھوٹی بہن شاہزنان نجوی کو سناتے تھے.
2: پر اب آ جاتے ہیں نوجوان جان پہ. دیکھیے, شاعری اور عشق کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور جان نے دونوں ایک ساتھ کیا ہے. 12 سال کے جان ایک خیالی پلاؤ پکا رہے تھے. ان خیال میں ایک نام تھا, صوفیہ. صوفیہ صوفیہ کو خط پہ خط لکھا کرتے تھے. محلے کی لڑکیاں ان سے غزلیں, قصیدے, اشعار کی فرمائشیں کیا کرتی تھیں اور لڑکپن میں ہی وہ ایک عمدہ شاعر بن گئے. اسی دور میں ایک پریا نام کی لڑکی بھی تھی, جس کی اجلی رنگت اور چمکیلی آنکھوں نے جان کو جیسے قابو میں کر لیا ہو. وہ ان سے شاعری لکھواتی تھی مگر کسی اور کے لیے. جان کو بہت وقت بیتنے کے بعد پتہ چلا جب اس کی شادی ہو گئی اور جان کا دل ٹوٹ گیا. اس کے بعد کئی ناکام عشق ہوئے, ایک کسک عمر بھر رہی اور ایک نام بار بار آتا رہا, فاریہا فاریہا. جان کہتے ہیں, فاریہا خط ہی کیوں لکھے جائیں, فاریہا نگاہ رہنا, تم نے مجھ کو لکھا ہے, میرے خط جلا دیے. ناکام محبتیں, گھریلو تلخیوں نے جان کو جوانی میں ٹی بی کا مریض بنا دیا تھا. پھر ایک وقت آیا, جان ایلیا کے تینوں بھائی پاکستان چلے گئے. بھائیوں کی جدائی میں ان کی امی روتی رہتی تھی. 1954 میں ان کا انتقال ہو گیا اور 1956 میں والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دلی میں رہنے لگی اور جان امروہا میں تنہا رہ گیا. اس تنہائی کو انہوں نے یوں بیان کیا,
1: اب وہ گھر ایک ویرانہ تھا, بس ویرانہ زندہ تھا. سب آنکھیں دم توڑ چکی تھیں اور میں تنہا زندہ تھا. ساری گلی سنسان پڑی تھی باد فنا کے پہرے میں. ہجر کے دلان اور آنگن میں بس ایک سایہ زندہ تھا.
0: جان اپنے محبوب شہر کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتے تھے, مگر بہن اور دوست احباب کے سمجھانے پر وہ پاکستان جانے کو تیار ہوئے اور 30 دسمبر 1956 کی شام امروہا سے روانہ ہو گئے. جان اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں, آج میرا گھر ہمیشہ کے لیے برباد اور ویران ہو رہا ہے. میں اس وطن میں گھر کی آخری رونق تھا. آج بابا امی کی قبریں اس شہر میں بے چراغ ہونے جا رہی ہیں. اماں سلام, اب میں روانہ ہو رہا ہوں. آؤ, میں اماں کی قبر کے قریب سے گزر رہا ہوں. میں جا رہا ہوں کراچی, بہت جلد آؤں گا. مگر یہ بہت جلد کئی برسوں تک نہ آ سکا. جسم کراچی میں اور روح امروہا کی گلیوں میں ہی پھرتی رہی. ٹوٹا زخمی دل لیے جان اب کراچی میں تھے.
1: کراچی کے ادبی حلقوں میں لیکن جان نے ایک الگ پہچان بنا لی تھی. مجھے تیرے بغیر چین کیسے پڑتا ہے اور تجھے میرے بغیر نیند کیسے آتی. رئیسہ

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے، لیکن ہم رزق حلال کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، ہم اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے جو حسن سلوک کرتے ہیں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے، لوگوں کو بلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا بھی عبادت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مومن اپنی پوری زندگی کو دین کے علم کی بدولت عبادت بنا سکتا ہے، اس طرح اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107۔
3: دوستو، ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنے موبائل کو ہمیشہ سائٹ پر رکھیں تاکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ آپ کی یہ عادت و احتیاط کسی کی جان بچا سکتی ہے۔ محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ پوری توجہ صرف روڈ پر ہو اور ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچا جائے۔ اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کے لیے ڈرائیونگ کے وقت موبائل فون کا استعمال نہ کریں اور کسی کی زندگی کو رسک میں نہ ڈالیں۔ ڈرائیو کرتے وقت پوری توجہ روڈ پر رکھیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑا حادثہ بن سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کی حفاظت بھی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو محفوظ رکھتی ہیں۔ ذمہ دار فرد ہونے کے فرض کو ادا کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط و خیال سے ڈرائیونگ کیجیے۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر گانوں کے پیچھے کی کہانی لیٹسٹ ٹرینڈز اور ڈھیر ساری مستی آپ کا پسند

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چلی کے صدر خوسے انتونیو کاست کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. اسی مناسبت سے نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی جمہوریہ چلی کے صدر کے نام تہنیت نامہ روانہ کیا ہے. وزیر داخلہ اور داخلی سیکورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے سعودی دارالحکومت ریاض میں برادر ملک سعودی عرب کے وزیر داخلہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کی. واضح ملاقات قطر سعودی رابطہ کونسل کے تحت قائم چوتھی سیکیورٹی و عسکری کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر ہوئی. ملاقات کے دوران اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں جانب کے درمیان مشترکہ تعاون کو مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا. بعد ازاں دونوں وزراء نے قطر سعودی رابطہ کونسل کے تحت قائم چوتھی سیکیورٹی و عسکری کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی کے ریکارڈ پر دستخط کیے. وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم لؤلؤہ بنت راشد بن محمد الخاطر نے جمہوریہ ترکیہ کے وزیر قومی تعلیم یوسف تکین کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول کی. دونوں وزراء نے قطر اور ترکیہ کے درمیان تعلیمی شعبے میں جاری تعاون کا جائزہ لیا اور دونوں دوست ممالک کے مشترکہ مفادات کے لیے اس تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. فریقین نے باہمی دلچسپی کے دیگر امور کے ساتھ ساتھ تعلیمی تعاون کے دائرہ کار کو وسیع کرنے، تعلیمی تجربات کے تبادلے اور مشترکہ اقدامات کے امکانات کے حوالے سے باہمی رابطہ جاری رکھنے پر بھی بات چیت کی، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید آگے بڑھایا جا سکے. قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے شہر طائف کو حوثی گروپ کی جانب سے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. واضح رہے اس حملے میں ڈرون کو روکنے کے بعد اس کے ملبے کے ٹکڑے گرنے کے نتیجے میں ایک شخص جا بحق دو افراد زخمی ہوئے، جبکہ متعدد عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. وزارت خارجہ نے اپنے مذمتی بیان میں کہا کہ اس طرح کے حملے جارحانہ اور قابل مذمت رویے کی عکاسی کرتے ہیں، اور یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی خود مختاری سلامتی علاقائی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے اس کی جانب سے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی قطر حمایت کرتا ہے. وزارت نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی قطر اور جی سی سی کے رکن ممالک کی اجتماعی سلامتی کا ایک لازمی حصہ ہے. اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے جابحق شخص کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور سعودی عرب اور اس کے برادر عوام کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے نیک تمنائیں بھی ظاہر کی. جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم آندرے بابیش نے چیک دارالحکومت میں قطر کے سفیر ناصر بن ابراہیم سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران قطر اور جمہوریہ چیک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا. قطر نے اقوام متحدہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت قطر کی جانب سے بطور امداد غزہ کے علاقے میں تقریباً 13 لاکھ لیٹر ایندھن پہنچایا جائے گا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ امداد غزہ میں فلسطینی عوام کے لیے قطر کی جانب سے جاری انسانی تعاون کا حصہ ہے، جس کا مقصد انسانی بحران کی شدت کو کم کرنا، بنیادی ضروریات کو پورا کرنا اور غزہ میں انسانی امدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانا ہے. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی قابض فوج کی بمباری اور فائرنگ کے نتیجے میں آج ایک فلسطینی شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے.
واضح صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب غزہ میں طبی اور ہنگامی خدمات کے مسلسل متاثر ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے عائد پابندیوں اور مسلسل رکاوٹوں کے باعث صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آج اسرائیلی قابض فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد شہروں، قصبوں اور پناہ گزین کیمپوں میں متعدد چھاپہ مار کارروائیاں اور دراندازی کی۔ واضح ان کارروائیوں کے دوران متعدد شہریوں کو گرفتار اور حراست میں لیا گیا، جبکہ الخلیل، نابلس، رام اللہ اور بیت لحم میں گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے اور ان کی تلاشی لی گئی۔ ادھر مقبوضہ بیت المقدس میں آج دسیوں ہزار فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس حال میں ادا کی ہے کہ اسرائیلی قابض فورسز نے شہر قدیم اور مسجد اقصیٰ کے اطراف میں سخت پہرا اور محاصرہ قائم کر رکھا تھا۔ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملے بدستور جاری ہیں۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے لبنانی صدر جوزف عون اور اردن کے فرمانروان شاہ عبداللہ ثانی کے ساتھ دارالحکومت پیرس میں سہ فریقی سربراہی اجلاس منعقد کیا، جس میں لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کے استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تینوں رہنماؤں نے عقبا عمل کے تحت اعلیٰ سطحی عسکری ماہرین کے ایک اجلاس کا بھی افتتاح کیا، جس کا مقصد لبنانی مسلح افواج کی معاونت کرنا ہے۔ ادھر جرمن دارالحکومت برلن میں جرمنی کے وزیر دفاع بوریس پوسٹریس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی عبوری فورس برائے لبنان یونیفل کا مشن مکمل ہونے کے بعد جرمنی لبنانی فوج کی تربیت اور اسے لاجسٹک معاونت فراہم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستانی حکام نے بتایا ہے کہ آج شمالی مغربی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں پولیس کے ایک کمپلیکس کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے میں 16 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں پولیس کے 5 اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 50 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ایک دوسرے سیکیورٹی واقعے میں سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی جانے والی دو کارروائیوں کے دوران 7 مسلح افراد ہلاک ہوئے۔ اور روس یوکرین جنگ کے حوالے سے یوکرین کے دارالحکومت کیف کے علاقے واسیلیف کو آج روسی ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب روس اور یوکرین نے آج ایک دوسرے کی جانب سے داغے گئے درجنوں ڈرونز مار گرانے کا اعلان کیا ہے۔ اور آخری خبر، نیو یارک میں دنیا بھر کے رہنماؤں، سربراہان حکومت اور اعلی حکام کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 21 اعلیٰ سطحی اجلاس ہفتے میں شرکت کی تیاریوں کے درمیان اقوام متحدہ میں آج پائیدار ترقی کے اہداف کا لمحہ کے عنوان سے ایک خصوصی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ یہ تقریب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش کی زیر صدارت ہو رہی ہے، جس میں دنیا بھر میں پائیدار ترقی کے اہداف پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ واضح رہی یہ اعلیٰ سطحی اجلاس آئندہ منگل سے شروع ہوگا۔ سامعین خبروں کے اس مرحلہ سامعین نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر اور سعودی عرب کے وزرائے داخلہ نے ریاض میں قطر سعودی رابطہ کونسل کے تحت چوتھی سیکورٹی و عسکری کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے باہمی سیکورٹی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر نے طائف پر حوثی ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کی خود مختاری و سلامتی کے تحفظ کے لیے اس کی جانب سے کیے گئے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور قطر نے اقوام متحدہ کے ساتھ معاہدے کے تحت
غزہ میں انسانی ضروریات اور شعبہ صحت کی معاونت کے لیے 13 لاکھ لیٹر ایندھن کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، زندگی میں کامیاب اور مضبوط انسان کون ہے؟ کیا وہ شخص زیادہ کامیاب ہے جس کے پاس زیادہ مال ہو، یا جس کے جسم زیادہ طاقتور ہو، یا جس کے پاس زیادہ اختیار ہو، یا وہ انسان جو مشکل حالات میں بھی اپنا مقصد نہ بھولے، اللہ سے مدد مانگتے رہے اور جو ہو چکا ہے اس پر ساری زندگی کاش ایسا کر لیتا کہتا نہ رہے؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چند سنتوں پر گفتگو کریں گے جن میں ایک مومن کی پوری عملی زندگی کا نقشہ موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط اور طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، البتہ دونوں میں خیر ہے۔ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اس کے حصول کی پوری کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز بن کر نہ بیٹھو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت یا نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، بلکہ کہو یہ اللہ کی تقدیر تھی اور اس نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب حدیث کے پہلے الفاظ ہیں المؤمن القوی، اس کا ترجمہ اگر ہم طاقتور مومن کہیں تو شاید یہ بات جسمانی طاقت تک محدود رہے، لیکن معنی یہاں کہیں زیادہ وسیع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں بنیادی طور پر وہ عزم، ہمت اور قوت ارادہ مراد ہے جو آخرت کے معاملات میں انسان کو زیادہ سرگرم بناتی ہے۔ یعنی مضبوط مومن وہ ہے جس کے اندر نیکی کے لیے ہمت ہو، عبادت کا وقت آئے تو سستی پر قابو پائے، حق کی حمایت کا موقع آئے تو پیچھے نہ ہٹے، بھلائی اور معروف کی دعوت دینی ہو تو حکمت کے ساتھ آگے بڑھے، مشکل آئے تو صبر کرے، دینی ذمہ داری سامنے آئے تو بہانے تلاش کرنے کے بجائے عمل کرے۔ یعنی آپ نے فائدے کی چیز منتخب کی، کوشش کی، اللہ سے مدد مانگی، ہمت نہیں ہاری، پھر بھی نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آیا، اب کیا؟ یہاں حدیث کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی ناگوار چیز پیش آ جائے تو یہ نہ کہتے رہو کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش وہ فیصلہ نہ کرتا، کاش کاش کاش۔ اس طرح انسان ایک حال میں رہنے کے بجائے ایک ایسی ماضی کی دنیا میں رہنے لگتا ہے جسے اب بدلا ہی نہیں جاتا۔ اب ماضی سے سبق سیکھنا یہ بھی ضروری ہے، غلطی کا جائزہ لینا درست ہے، تجربے سے سیکھنا یہ عقل مندی کا کام ہے۔ مثلا اس مرتبہ تیاری کم تھی، آئندہ پہلے سے تیاری کروں گا، یہ مفید سبق ہے۔ اب مسئلہ وہ کاش بنتا ہے جو انسان کو تقدیر پر اعتراض، مسلسل حسرت، خود کو اندر سے کھانے اور شیطانی وسوسوں میں ڈال دے، تو سبق لینا اچھی بات ہے لیکن ماضی میں قید مت ہو جائیے۔ پھر آگے ارشاد نبوی ہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی اور اللہ نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر جیسے الفاظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہ کیسے کہ انسان سوچتا رہے میری پوری زندگی برباد ہو گئی، اگر میں نے وہ کیا ہوتا تو آج سب کچھ مختلف ہوتا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، پھر حسرت بڑھتی ہے، مایوسی بڑھتی ہے، اللہ کی تقدیر پر دل میں اعتراض پیدا ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے سنت نبوی کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس سے سیکھو، جو باقی ہے اس پر کام کرو، اور جو تمہارے اختیار سے باہر تھا اسے اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم۔

0: وقت رکا نہیں ہے, وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں Next Gen. آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیوٹی, ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ. سمپل سٹائل, بگ امپیکٹ. پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن, اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان. بنیے کل کا چہرہ آج ہی.
1: السلام علیکم ساتھیوں, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 قطر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفا. آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسا پروگرام جو ہے اسپیشلی نیو جنریشن کے آئیڈیاز, ڈریمز اور فیوچر کے نام.
2: بالکل صفا, ویسے جناب میں ہوں امیتا آپ کے ساتھ اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے ان تمام ینگ مائنڈز کے لیے ہے جو صرف فیوچر کے بارے میں سوچتے نہیں بلکہ اسے کریٹ کرنا چاہتے ہیں.
1: ساتھیوں آج کی جنریشن کریٹو, ٹیکنالوجی, انٹرپرینرشپ اور انوویشن کے ذریعے دنیا کو نئے انداز میں دیکھ رہی ہے. کوئی اپنا سٹارٹ اپ شروع کر رہا ہے, کوئی نئے آئیڈیاز پر کام کر رہا ہے اور کوئی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اپنی سکلز کو نیکسٹ لیول پر لے کر جا رہا ہے.
2: اور اسی لیے ہمارا پروگرام آپ کے لیے لے کر آتا ہے انسپائرنگ سٹوریز, فریش آئیڈیاز, یوزفل انفارمیشن اور پرسنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ کانٹینٹ, وہ بھی ایک سمپل, ایزی اور انگیجنگ انداز میں.
1: ساتھیوں یہاں ہم بات کریں گے ان سکلز کی جو آج کے وقت میں بہت امپورٹنٹ ہیں, ان آئیڈیاز کی جو کل کی دنیا کو شیپ کر سکتے ہیں اور ان اپرچونیٹیز کی جو ینگ مائنڈز کے لیے نئے ڈورز اوپن کر رہی ہیں.
2: تو اگر آپ ٹیکنالوجی کے فین ہیں نا بالکل ہماری طرح اور انٹرپرینرشپ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کچھ نیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا سمپلی اپنی پرسنالٹی اور سکلز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں
1: تو بھائی کہیں مت جائیے کیونکہ آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں.
2: Exactly, اور اپنے آئیڈیاز کو انسپائر کیجیے, اپنی سکلز کو ڈیولپ کیجیے اور فیوچر کو صرف امیجن نہیں
1: فیوچر کو شیپ کیجیے.
2: تو ریڈی ہو جائیے ایک انرجیٹک اور انسپائرنگ جرنی کے لیے
1: آن ایف ایم 107 اور ہمارے شو کا نام ہے نیکسٹ جن.
2: تو کہیں نہ جائیں, بنے رہے ہمارے ساتھ ایف ایم 107 پر. Stay tuned.
1: ویلکم بیک ساتھیوں, آپ سبھی کو بہت ساری خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 قطر اور اس شو کا نام ہے نیکسٹ جن اور بھائی یہ ہے آپ کا اپنا شو اور میں ہوں صفا
2: اور میں ہوں آپ کی امیتا. اور آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے نا ان لوگوں کے لیے ہے جو کنٹرولر ہاتھ میں لیتے ہیں دنیا بھول جاتے ہیں. ہاں مطلب اکثر ہماری ممی لوگ بھی یہی کہتی ہیں نا کہ کنٹرول لے کر بیٹھ گیا اور مطلب فری نہیں ہو رہا, مطلب باقی کی دنیا تو کہاں گئی پتہ نہیں. ایگزیکٹلی, لیکن جو میچ کرنے کے بعد کہتے ہیں بس ایک اور گیم. اور وہ ایک گیم اکثر 3 گھنٹے بعد ختم ہوتا ہے صفا.
1: بالکل. میں یہ بات مانتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور اگر گھر میں کسی نے کبھی آپ کو کہا ہے نا کہ تم سارا دن گیم ہی کھیلتے رہتے ہو تو بھائی یقین جانے آج کا شو آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ آج ہم گیمنگ کو صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پر نہیں, نو نو نو نو نو بلکہ

0: رب انزلنی، اے میرے رب مجھے اتار، یعنی مجھے ٹھہرنے کے لیے جگہ عطا فرما، منزلا مبارکا، ایسی جگہ جو خیر و برکت سے بھری ہو، جہاں امن سلامتی اور بھلائی ہو، وانت خیر المنزلین، اور تو ہی سب سے بہترین ٹھہرانے والا ہے، یعنی تیرا عطا کیا ہوا ٹھکانہ ہی سب سے محفوظ اور بابرکت ہے۔ سمین، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے سفر ہو، ہجرت ہو یا نئی منزل کی تلاش، ہم اللہ سے برکت اور سلامتی طلب کریں۔ زندگی کی ہر نئی منزل پر ہمیں اللہ کی پناہ اور اس کی برکت طلب کرنی چاہیے۔ آئیے ہم سب دل کی گہرائی سے یہ دعا پڑھیں۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔
1: FM 107 presents Your Health Matters, Your Health Matter with RJ Shruti.
2: کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ زندگی فاسٹ فارورڈ موڈ پر چل رہی ہے، صبح الارم، پھر کام، پھر میسیجز، پھر نوٹیفیکیشنز، اور رات تک لگتا ہے بس آج کا دن نکل گیا، اور ہم بول دیتے ہیں لائف کافی بزی چل رہی ہے۔ ویل، آج ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ ان اے فاسٹ پیسڈ لائف کی۔ فاسٹ لائف کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کام، کم بریکس، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ باڈی اور مائنڈ سلو سسٹم پر کام کرتے ہیں۔ باڈی کو ٹائم چاہیے ایڈجسٹ ہونے کے لیے، ریکور ہونے کے لیے اور ریچارج ہونے کے لیے۔ جب ہم ہر چیز جلدی جلدی کرتے ہیں، جلدی کھانا، جلدی ڈیسیجنز، جلدی ریپلائز، تو باڈی کے سگنلز پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے تھکان نارمل لگنے لگتی ہے، اریٹیشن پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتا ہے، اور ریسٹ گلٹ کے جیسا فیل ہوتا ہے۔ مطلب تھوڑا آرام کر لیا تو گلٹی ہونے لگ جاتے ہیں، فومو ہو جاتا ہے دیٹ وی مسڈ آؤٹ سم تھنگ۔ پر یہ سچ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بزی رہنا پروڈکٹیو ہونا ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی کبھی یہ صرف ایگزاشن ہوتا ہے جو ہم نے نارملائز کر دیا ہے آج کل کی لائف میں۔ فاسٹ پیس لائف کا سب سے بڑا امپیکٹ اسٹریس پر پڑتا ہے، اور اسٹریس صرف مائنڈ کا ایشو نہیں ہوتا، یہ سلیپ، ڈائجیشن اور امیونٹی سب کو افیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ بولتے ہو ٹائم ہی نہیں ملا، کوائٹلی کہتی ہے مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا سلو ہونے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، آپ خود کی ہیلتھ پہ یہ ٹائم انویسٹ کر رہے ہو۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ پورا دن آف لے، کبھی کبھی بس 5 منٹ کا پاز، ایک پاور نیپ، ایک ڈیپ بریتھ یا ایک شارٹ واک، وہ بھی بنا فون کے، کافی ہوتی ہے۔ ایک چائے کا کپ سکون سے پیجے جہاں پہ فون نہیں ہو، اور صرف کوئی ایک ایسا دوست ہو جس سے آپ آرام سے بات کر پائے۔ یہ چھوٹے مومنٹس باڈی کو سگنل دیتے ہیں میں تمہاری بات سن رہا ہوں، اور جب باڈی فیل کرتی ہے کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے تو وہ بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کرتی ہے، بیٹر انرجی کے ساتھ، بیٹر فوکس کے ساتھ۔ سو فاسٹ لائف کو سلو کرنا ضروری نہیں، بس اس میں بیلنس لانا ضروری ہے، کیونکہ زندگی چاہے جتنی تیز ہو، اگر آپ اندر سے تھکے ہوئے ہو تو سب کچھ ہیوی لگتا ہے۔ تو آج کا ایک سافٹ ریمائنڈر، کام کے بیچ اپنے آپ کو

روایت اور ورثے کی. یہاں ہر رسم، ہر لباس، ہر کھانے اور ہر مہمان نوازی کے پیچھے ایک پیاری سی کہانی ہوتی ہے. آئیے مل کر قطر کی ثقافت کو سمجھیں، محسوس کریں اور اس ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا عہد کریں. قطر کی ثقافت میں دسترخوان صرف کھانا کھانے کی جگہ نہیں، بلکہ مل بیٹھنے، بات چیت کرنے اور رشتوں کو مضبوط بنانے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے. گھر کے افراد یا مہمان جب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو وہ صرف ایک ضرورت پوری نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ محبت اور اپنائیت کے لمحے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. قطری دسترخوان پر سادگی اور خلوص کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. کھانا کم ہو یا زیادہ، اصل خوبصورتی اس بات میں ہوتی ہے کہ اسے کس طرح، کس انداز میں پیش کیا گیا ہے. مہمان کو خوشی سے کھانا پیش کرنا اور اس کی راحت کا خیال رکھنا اچھے رویے کی علامت ہے. دسترخوان تیار کرتے وقت صفائی اور ترتیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. برتن منظم انداز میں رکھے جاتے ہیں اور ہر فرد کے لیے آسانی کا انتظام کیا جاتا ہے. کھانے کی پیشکش میں بھی سلیقہ اور نرمی نظر آتی ہے. قطری دسترخوان پر مشہور روایتی کھانوں میں مجبوز، حریص، فرید اور مختلف سمندری کھانے بھی شامل ہیں. کھانوں کا انتخاب اکثر موقع اور گھر کی پسند کے مطابق ہوتا ہے. ہر کھانا اپنے ساتھ ایک کہانی، محنت اور خاندانی روایت رکھتا ہے. مجبوز قطر کا ایک مشہور روایتی کھانا ہے. اس میں چاول، گوشت، مچھلی یا چکن کے ساتھ مختلف خوشبودار مسالے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کی تیاری میں وقت، توجہ اور مسالوں کا درست توازن ہوتا ہے. حریص بھی قطری دسترخوان کا ایک مشہور کھانا ہے. یہ گندم اور گوشت سے تیار کیا جانے والا سادہ مگر غذائی کھانا ہے. اس کی نرمی اور سادگی اسے خاص بنا دیتی ہے. رمضان اور خوشی کے دوسرے مواقع پر بھی اسے پسند کیا جاتا ہے. سفید میں روٹی یا پتلی بریڈ کے ساتھ گوشت اور سبزی کا شوربہ شامل ہوتا ہے. روٹی شوربے کا ذائقہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور کھانا اور بھی دلکش ہو جاتا ہے. ایسے کھانے پرانی گھریلو روایات اور سادہ دسترخوان کی یاد دلاتے ہیں. قطری دسترخوان میں کھانا شیئر کرنا ایک اہم پہلو ہے. جب کئی افراد ایک ساتھ مل کر کھاتے ہیں تو گفتگو اور اپنائیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. بچے اس موقع پر خاندانی آداب سیکھتے ہیں، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، شکر گزاری، دوسروں کا انتظار اور بہتر انداز سے بیٹھنا. دعوت کے وقت مہمان کی پسند اور ضرورت کا لحاظ رکھنا بھی اچھے میزبان کی علامت ہوتا ہے. کسی کو خاص کھانے کی ضرورت ہو تو اس کا خیال رکھنا محبت اور توجہ کو ظاہر کرتا ہے. کھانے کے ساتھ قہوہ، کھجور یا مٹھائی پیش کرنا بھی روایتی مہمان نوازی کا حصہ ہے. دسترخوان پر گفتگو کا بھی اپنا حسن ہوتا ہے. لوگ کھانے کے بعد حال احوال پوچھتے ہیں، خوشگوار باتیں کرتے ہیں اور اپنی یادیں شیئر کرتے ہیں. پرانی نسل کے لوگ اکثر بچوں کو کھانوں اور ان کی تیاری کے بارے میں بتاتے ہیں. آج کے دور میں لوگ مصروف زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایک ساتھ کھانا کھانے کی اہمیت اب بھی قائم ہے. اگر گھر کے تمام افراد روزانہ یا ہفتے میں کسی بھی وقت مل کر کھانا کھا لیں تو رابطے مضبوط ہوتے ہیں. یہ لمحات موبائل اور دیگر مصروفیات سے دور رہ کے گفتگو کا موقع دیتے ہیں. کھانا شیئر کرنے کا تعلق شکر گزاری سے بھی ہے. کسان، مچھیرے، خان ساما اور گھر میں کھانا تیار کرنے والے تمام افراد کی محنت اس ایک دسترخوان کے پیچھے ہوتی ہے. کھانے کی قدر کرنا اور ضائع نہ کرنا اسی شکر گزاری کا ذریعہ ہے. قطری کھانے اپنی خوشبو اور ذائقے کے ساتھ زمین، سمندر اور خاندانی روایت سے جڑے ہوئے ہیں. روایتی کھانے سیکھنا صرف پکوان بنانے کا ہنر حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنی ثقافت کے ایک حصے کو محفوظ رکھنا بھی ہے. گھر کی خواتین، بزرگ اور کبھی کبھی پورا خاندان مل کے خاص کھانوں کی تیاری کرتے ہیں. کسی دعوت سے پہلے کی یہ تیاری رشتوں کو مضبوط کرنے کا ایک خوبصورت وقت ہوتی ہے.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی جس میں وہ ہمیں

کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنا لے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔

وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا اور رسول کہے گا، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں، اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط۔

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیس کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا

کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا اور پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لے، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔

اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔